0: Pussycat, Wet Day in September. Voor dit, Altus Tiaart se Jaco Kalari en Jane Vieden se Rush Hour. Ek hoop het gaan goed met jou hier op hierdie saterdagmore en ek hoop jy geniet die muziek saam met my. Dit is heerlik om van jou te hoor. Ek net gou hier koekeloer. Nee, wat daar is fijn. Sê gou vir my bietjie, wat is die planne vir vandag, jy weet? Kyk, daar is ons nou groot rugby vanmiddag aan die gang. Tussen die Springbokke en die Walse manne. As ek nou reg kyk hier so, dat ek net gou seker maak. Ja, hulle speel teen Wallis, ja. Teen die Walse manne. Ja, alle sterkte daar, Springbokke. Ek hoop julle vat hierdie eenetjie ook en bring hom huis toe. En ja, ons sal maar kyk hoe lank die stem hou, want oor genigtig julle kan vir ou mos nou 'n bietjie opwerk. Maar dis altyd lekker om te koekeloer. En dan natuurlik die onder 20 speel ook vandag 6:30, so is 'n bietjie van 'n oor mekaar tyd spelery. So ja, sit hom maar so bietjie hierdie kant toe, as Suid-Afrika hier voorloop, los hom daar, sal 'n bietjie agterloop, sit hom bietjie oor. Die onder 20 speel teen Frankryk vanmiddag 6:30. So ja, ek reken die vure gaan bietjie brand, hopelik net in die braai area. Kyk, die wêreld hier rondom ons is nou so droog, dat die geringste vuur vat weg en wynkie in. Ach, dan is dit net eintlik 'n groot gemors en hartseer, né? So ja, wees maar versigtig. As jy klaar gebraai het, gooi maar 'n bietjie water oor die kole, sodat die wind hom nou nie kan skep nie. Jy sien, veral as jy hier in die Harties area woon. Dit is nou 2:15 by Bosveld Studio en die tyd word aan jou gebring deur Peachy Pistol.
1: In die bemarkingswêreld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit hierdie teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Hier is Klanke van die 60s, die hart van goud, Bosveld Stereo.

The Animals, The House of the Rising Sun. Ons gaan volgende luister na Zandre, die een en Baby Birds, You're Gorgeous. Ek wil ook net gou vinnig hier sal sien, ek sien ek kry 'n boodskap hier uit Amerika uit. Wat 'n laaf is en laaf en is geniet. Enig iets om warm te bly nie, so sê hulle. Ja, nee, 'n enetjie op jou. En natuurlik jou vrou doen hierso, klas hy, vat hy, geniet hom. Kom terug by die musiek, soos ek gesê het, ons gaan luister na Zandre, die een.

0: Hi, was Baby Bird se You're Gorgeous. Ag, baie dankie. En voor ons Andre die een. Nou ja, ek doen nie die somme oor die algemeen nie, maar Denise, Piet wil net vir jou sê, hy is baie lief vir jou en dankie vir als. Sy vlieg môre terug, so ja, dis my hartseer nie, my hartseer veilig wees en goed gaan. Ons gaan na klanke luister van Lauren Elena Doing Fine en dan gaan ons Christian se Soen luister. Kan interessant raak. Maar kom ons luister maar waaroor dit gaan.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Net die beste country klanke, Bosveld 107.5.

Christian se soon forum Lauren Elena se doing fine. Goeiemôre, ek is vreeslik jammer ek hou vir julle uit die slaap uit. Dis nou nie my bedoeling nie, maar ongelukkig is die musiek so mooi dat jy maar nou moet wakker bly nog vir so paar uur. Soos ek sê, ek is hier tot 5 uur toe, so jy kan tot dan of jy kan nog verder, want die musiek gaan nie ophou nie, so ja, bly ingeskakel, nie. Ek gaan vir jou klanke speel van Dominic Burgers, Dynamiet, Elvis Presley, I'm All Shook Up. Hoop jy word wakker met daai enetjie, so ja, bly ingeskakel vir Elvis se snit. Maar eers, een mooi, mooi klankie van Jimmy Osmond se Long Haired Lover from Liverpool.

Heerlike klanke daar van Blackbird, You're the Reason Why. Voor dit net so opkikkertjie van Elvis Presley se I'm Shook Up, I'm All Shook Up. En Dominique Burger se Dynamiet. Hoop jy het geniet, want ek het verseker. En ek het so 'n bietjie lekker geskoffel daar in die kombuis terwyl ek vir my 'n heerlike koppie koffie gemaak het. Ek hoop jy's warm daar waar jy is, want dit is nogal koud hier in die ateljee. Maar nietemin, die musiek hou vir ons warm van binne af, jy sien. So ek gaan vir jou klanke speel uit die 80s, 60s en 70s nou, so drie in 'n ry. Onder andere gaan ons luister na The Tremolos, Even the Bad Times Are Good, en dan Orchestral Maneuvers in the Dark, Forever Live and Die. Maar ons gaan hom nou afskop met Lindsay DePaul en Mike Moran se Rock Bottom.

1927, Don't Forget Me. Dis waarmee ons die uur afsluit, ne? Kan jy dit glo? Dit is nou 3 uur hier by Bosveld Stereo 107.5, die Hart van Goud. My naam is John Lombard, as jy nou net ingeskakel het, baie baie welkom, nou net wakker geword het of net by die huis gekom het. As jy op die paaie is, asseblief wees versigtig, dit is maar saterdagoggend. So ja, die ouens het ons nou maar laas nag al bietjie gevat. So ja, wees maar versigtig. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281, soos Pieter hier gedoen het uit Australië, uit goeiemôre. Ja, goeiemôre daar by julle. Ja, dis lekker om van jou te hoor. Ek geniet dit altyd om boodskappe te ontvang van jou af, so van enige iemand af. Dis vir my vreeslik lekker. En dis lekker om te sien dat jy die musiek saam met my geniet hier op 'n saterdagoggend. So ja, bly ingeskakel op 107.5 of op die toep, ne? Kan die toep aflaai, dan luister jy heeldag aldag waar ook al jy gaan. En of jy kan net bosveldstereo.co.za gaan, dan klik jy daar op die aanlyn luister, dan kan jy ook daar so luister. So ja, dan nou net gou vinnig, hierdie tyd môre oggend, so tussen 3 en 4 môre oggend op 'n Sondag, so elke Sondag tussen 3 en 4 doen ek 'n gospel uur, 'n Christelike uur. So maak seker jy is ingeskakel daarvoor môre oggend tussen 3 en 4. Dit gaan weer heerlik wees om dit saam met jou te geniet. Maar nietemin, ons is nou by saterdagoggend en ons gaan hierdie Saterdag goed begin hierso so 3 uur in die oggend. Sit die radio kliphard, die draadloos of die toep of waar ook al jy luister, want hier kom Jamie Fine se If Anything's Left.

Ja, ons lewe net een keer, man, vir die kans, gaan vir dit, moenie bang wees nie, daai was Badet, ons lewe net een keer. Voor hom, the Tremlos, even the bad times are good, en dan het ons die uur afgeskop met Jamie Fine, if anything's left. Ek hoop hy het vir jou lekker wakker gemaak, en dat jy dit geniet het. Ja, baie dankie aan Jas en Tannie Miekie wat vir my boodskap bestuur hier in die vroeë oggendure. Ek waardeer dit opreg. Tannie Miekie is sommer hierso van Pretoria af en Jas van Filippyne. Ek is bly julle geniet die musiek saam met my, soos ek sê, is altyd vir my lekker om van jou te hoor. So ja, moenie ophou met die boodskap en jy kan ook so maak as jy nou dink, maar dis nou net hulle wat mag. Nee, nee, nee, jy kan ook by 064 115-2281, dan kan jy ook nou vir my laat weet van waar of jy luister, en dan, ja, dit sal vir my interessant wees om te hoor. Ons gaan aangaan met muziek, hier is Shibbets, How's It?

0: Sherwitz, how's that? Dis 16 minute oor 3 by Bosveld Stereo en ek hoop jy geniet die musiek saam met my. Ons gaan aangaan met klanke, plaaslike klanke, ou klanke van Patricia Loos. Gee nou jou hart vir my, Ray Dillon, ek is wie ek is en Gumby Dance Band se Eldorado.
1: Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
2: Die vroeë oggendure, saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

Kubidens Benz, El Dorado, Ray Dillon, Ek is wie ek is en Patricia Loos, gee nou jou hart vir my. Mooi klanke daar van Patricia, ne? Ons gaan aangaan met musiek hierso by Bosveld Stereo, maar eers wil ek ook weer sê dat môre tussen 3 en 4 doen ek 'n gospel uur, so bly ingeskakel daarvoor, dit is natuurlik elke sonoggend. En dan ook net onthou, sonder die heel dag lang is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oorsee 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag sonder by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Hier's Brett Young, sy les Stefan Visagie, Maak jou hart nog so, ek weet nie, kom ons vind uit. En dan, the best regrets, say anything.

Plet my net, dier Mionet. Sjoe, is baie nette daar, maar daar was Mionet, so plet my net, lekker klanke daar, nie. Forum the best regrets, say anything, en Stefan Visagie, maak jou hart nog so. Ja, jou hart klop Bosveld, nie. Ja man, hoe dan nou anders? Hier is dan jou gunstelingstasie. Dis 107.5. Ons gaan aangaan met klanke, ons is amper op die einde van hierdie uur, glo dit of nie, en dan is daar nog 'n uur oor van my en jou, wat saam heerlike muziek gaan luister. Ons gaan die tyd terugdraai na die 70's toe met Casey and the Sunshine Band, That's the Way. Dan Luamai se geskryf in die sterre, Chris de Burgh, Tender Hands. Goeiemôre, goeiemôre, is jy nog wakker?

Chris de Burgh, Tender Hands in Forum Lumeise, skryf in die sterre. Skryf in die sterre. So gepraat van, ek het, ek onthou nou op ons Facebookblad, sê, op Boswell Studios, se Facebookblad het ons gesê, as jy foto's het van die maan laas nacht, moet jy dit daar plaas. En ek het nou so bykie gaan kyk na die plaasings. Joch, daar is daar allemaal mooi foto's van die maan laas nacht. Het jy dit gesien? As nie, gaan kyk gerust daar. Daar is 'n paar mooi foto's daar so. Ons gaan die uur afsluit met twee snitte, Michael Jackson se Heal the World en Don Stetson se Yellow Rose of Texas.

En daarmee sluit ons daai uur af met Don Stetson, Yellow Rose of Texas, mooi nie? En dan Michael Jackson se Heal the World, ook 'n verskriklike mooi snit daai vir my van Michael Jackson. Ja, nee, so ou dit net kon reg kry. Maar mens weet nooit. Jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. My naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so net so diskant voor 5 vanmôre. En dankie vir al die boodskappe wat nog steeds inkom. Dit is my lekker om van jou te hoor. Ek sien die ontplof kompetisie se inskrywings kom ook in. Dit lyk belovend. Jy kan ook vir my boodskappe stuur by 064-115-2281 en as jy nie in die area is nie, of as jy in die area is, kan jy natuurlik die toep aflaai en of bosveldstereo.co.za. Dan kan jy nou vir Bosveld enige tyd enige plek saam met jou neem. So ja, as jy nou op die paaie is, asseblief wees versigtig. Ek sien die paaie begin nou maar weer bietjie optel daar, so ek sien daar's 'n paar stilstaande voertuie, maar nie te ernstig dat ek dit hoef te noem nie. En dan ook, as jy nou net by die huis gekom het, baie dankie dat jy nagskof gewerk het. En ek hoop jy het Bosveld Stereo geniet terwyl jy gewerk het en laat dit so bietjie gehelp het, né? Nee? So ja, ek kan nie glo dat die tyd nou al so ver aangebreek het nie. Maar ek sien uit na hierdie laaste uur hier op 'n Saterdagoggend saam met jou in my skof. En maak ons môreoggend weer so nie, dan sit ek môreoggend weer terug tussen 1 en 5 waarvan 3 tot 4 ons gospel uur is. Maar ons gaan hierdie uur afskop met mooi klanke van Bonnie Tyler, Band of Gold, John Boucher, Die Rower en Prime Circle. Hallo. Nou maar hallo vir jou. Goeiemôre.

0: Dit was Prime Circle met Hello en voor hom John Belcher, die rower en Bonnie Tyler, Band of Gold. Ja, nee, dis hoe ons die uur begin hier by Bosveld Stereo, ek hoop jy het geniet. Dis nou so 4:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur die boom gegaan.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072 027 536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

Charlene Carter, He Will Be Mine. Voor hom, 'n ou gunsteling, nê? Shine For, Mama, Dis My Kerel. Ja, jy het daai nommertjie geniet, dink ek. En jy het die draadloos somme heerlik hard gesit met daai ene, Mama, Dis My Kerel. Ja, nê? Ons gaan aangaan met musiek hier by Boswell Stereo en ek gaan vir jou klanke speel van Energie. Ek kan jou nie keer. Ja, ek kan jou nie keer nie, maar ek weet jou radio sal ingeskakel bly by Boswell Stereo. Dan gaan ons luister na Swinging Blue Jeans, Good Golly Miss Molly.

0: Heerlike klanke daarvan, Swinging Blue Jeans, Good Golly Miss Molly en Energie, Ek Kan Jou Nie Keer. Dit is 4:30, kan jy dit glo, 4:30 hier by Bosveld Stereo. Ek het nog 'n paar mooi klanke hierso, voor ek gaan groet en oorhandig aan Willem Engelbreg vanmôre. So ja, bly ingeskakel. Here's Jennifer Zamudio, A Little Respect. Haar weergawe daarvan. Cool's Viva Teresa en dan Roxette. She's Got Nothing On.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Die vroeë oggendure saam met Bosveld 107.5, die hart van goud.

Lia se ligte laag voordat Roxette se She's Got Nothing On But The Radio natuurlik. Dit bring ons aan die einde van my program. Baie dankie dat jy vandag ingeskakel was. Ek oorhandig nou aan Willem Engelbreg wat jou verder gaan vergesel met die mooiste musiek en alles wat Bosveld so besonders maak. Ek sluit af met Chicken Stevens. Now listen, Shanae Valentine's Beautiful Fanant in Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Ook 'n groot gunsteling, hè? Onthou, ek is môreoggend weer tussen 1 en 5 saam met jou en onthou van die 3 tot 4 is dit weer die gospel ure, uur vol inspirerende musiek en boodskappe. Geniet die res van jou dag. Hou die radio ingestel op Bosveld 107.5 en ek sien uit daarna om môreoggend weer saam met jou te wees. Van my John Lombard, tot môreoggend. Tot sins en mooi loop.

Dit is die baie bekende muziek van Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Dit is waarmee John afgesluit het. Dankie John, ry veilig huis toe. Lekker is môre oggend om 1:00, dan is hy weer terug hier agter die mikrofoon hier by Bosveld Stereo. Goeiemôre van my Willem Engelbrecht op hierdie Saterdag môre, Saterdag die 18de Julie van 2026. Kyk, waar trek ons alweer wat die jaar betref, nee. Hier is muziek nou van Mani Jackson, die titel daarvan Dankie Heer. Dit sal ons bring by ons oggendoordenking.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordeenking. Dankie weer dat ons tyd kan neem in die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 113. So, Psalm 113. Die opskrif is, prys die Here. Prys die Here. Prys die dienaars van die Here. Prys die naam van die Here. Die naam van die Here moet geloof word, nou en vir altyd. Van waar die son opkom tot waar dit ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Hoog bo al die nasies heers die Here. Sy mag strek selfs oor die hemele. Wie in die hemel of op die aarde is soos die Here ons God, wat hoog woon en hieronder alles sien. Die geringe help hy op uit die stof, die arme laat hy van die as op af opstaan om hom by vernames te laat sit, by die vernames van sy volk. Aan die kinderlose skenk hy 'n huisgesin, sy word 'n gelukkige moeder van kinders. Prys die Here. Ons lees net tot sover. Nou vriende, wat 'n blydende psalm is hierdie nie. Verblydende woorde om jou moed en krag te gee. As jy elke dag kan opstaan en die Here kan prys, vanoggend tot aand. Dit staan geskryf in vers 3 wat sê van waar die son opkom tot waar dit ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. So maak dit deel van jou daaglikse roetine. Prys die Here in die oggend. Prys hom deur die dag, prys hom tot waar die son ondergaan. Besing die lof van die Here en jou lewe sal 'n draai kry. Jy sal goedheid ervaar en sal rustigheid beleef. So, vertrou in die naam van God, vertrou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Prys die naam van die Here wanneer die son opkom tot waar hy gaan lê. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, Vader, dankie vir dit wat U vir ons voorberei vir die volgende dag of vir die week, of vir die nag wat voorlê. Mag ons die beskermende hand voel en ervaar. En ons vra Vader dat U ons prys gebede sal hoor. Ons lofsange tot U sal hoor in gebed of wanneer ons sing tot U. Neem ons onder die hande en bewaar ons in Jesus naam. Amen.

Ja, mooi daai van Blessing of a Brighter Days. En net voor die oordenking het ons geluister na Mani Jackson se Dankie Heer. Die oorlosie is by 7 minute oor 5. En goeiemôre aan allemaal wat pas by ons aangesluit het. Van is en hoe net wakker geword het en gedeel het in die oordenking. Daar is muziek, ons kom nou daarby, onthou daar is 'n volledige weervoorspelling om 5:30 en dan weer om 6:30 'n uur later. Hoekom? Dis vir die ouens wat later wakker word, wat ook wel weet wat die weer gaan doen. Die ouens wat vroeg wakker is, 5:30 se daar weer en dan weer 'n uur later. Dan die verjaardagboodskappe hier so net na die 8:00 nuus, so by 10:08 se kant. Skryf daar aan wie dit is en van wie dit kom, dis nou die verjaardagmaatjie. En dan kort boodskap asseblief nie. En dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281. En dis nogal belangrik dat die verjaardagboodskappe betyds hier aankom. Moet hier wees voor 8:00 vanmôre. Kom ons keer terug na die muziek. Ons gaan begin met Erasure. Daar is Afrikaanse muziek van Ronaldo Alberts. Brotherhood of Man, J.C. Krause se Afrikaanse muziek. En dan ook Jan en Dean se Freeway Flyer. Dis wat vir ons voorlê. Maar kom ons begin met hierdie muziek van Erasure so op die Saterdagmôre. Blue Savannah.

Daar is die baie bekende stem van Becky Jean, wacht een bykie. En ek het ook nogal gehou van die Afrikaanse muziek van J.C. Krause. Jy's my Juliet. Die hele Romeo en Juliet story, ne. Die horlosie hier by Mosfell Stereo is by byna 5:30. Tyd vir ons om te kyk na die streeks weervoorspelling vir vandag. Dit is Saterdag 18 Julie, uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Nou, dit behels die kort weervoorspellings en dan ook die minimum en maximum temperature. Kom ons begin Gauteng, mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Hier is die temperature, Pretoria 6 en 24, Johannesburg 5 en 22 en Vereniging 3 en 22. Die voorspelling vir Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm en die temperature Bombela 8 en 27, Ermelo 3 en 23, Emalahleni 11 en 23, Standerton minus 1 en 24 en Skukuza 5 en 32. Die Limpopo provinsie, oggendmiskolle op plekke oor die westelike gedeelte van die Bosveld, andersins mooi weer en warm. Limpopo temperature, Polokwane 5 en 28, Palabora 9 en 31, Tsanin 8, maximum 30, Musina 7, maximum 30, Lepalale 5 en 28 en Mokopane 4 en 28. Nou die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel tot warm. Dit is die Noordwesse kort voorspelling. Noordwest temperature, Klerksdorp 1 en 24, Potchefstroom, Vriespunt en 23, Mahikeng 2 en 25, Rustenburg 3 en 26 en Vryburg 2 en 25. Nou die Vrystaatse weer, mooi weer en koel, maar gedeeltelik bewolk in die weste. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 1 en 21, Welkom 1 en 22 en Bethlehem Vriespunt en 19. Nou die Noordkaap. Aandmiskolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm en die wind langs die kus sal aanvanklik matig suidoos waai, andersins lig en veranderlik. Noordkaapse temperature, Upington 5 en 27, Kimberley 1 en 25, dan De Aar 6, maximum 20, Alexanderbaai 10 en 26, Springbok 15 en 26, Calvinia 6 en 22 en Sutherland 2 grade en maximum 19. Nou is ons in die Weskaap, oggendmiskolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, mis word teen vanaand langs die Weskus verwag. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees in die weste, andersins matig tot tamelijk sterk, noordwes tot wes. Weskaapse temperature, Kaapstad 12 en 18, Vriendendal 10 en 25, Riverdal 11 en 20, George 11 en 19, Woester 7 en 20, 7 en minimum, maximum 20, Beaufortwes 11 en 23 en Oudtshoorn 7 en 22. Nou die twee helftes van die Ooskaap, eerst die westelike helfte, oggendmiskolle oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel en die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk west tot suidwes waai. Dan die oostelike helfte, mooi weer en koel maar koud in die noorde, die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes waai. Dit is die Ooskaap, die twee helftes van die Ooskaap, hier is die temperature. Kobega 12 en 19, Makanda 9 en 21, Ooslanden 15 en 21, Port St. John's 13 en 26, Mtata 7, maximum 25, Kumane 6 en 22 en Konse 12 en 23. Nou is ons in KwaZulu-Natal. Oggendmiskolle langs die kus en die aangrensende binnenland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig noordwes waai vir oggend, andersins matig noordoos, wat van laatmiddag af in die suide matig suidwes tot suid sal draai. KwaZulu-Natalse temperature, Durban 15 en 24, Richards Bay 13 en 26, Pietermaritzburg 7 en 26 en Ladysmith 4 en 25.
luister dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En onthou, as jy meer inligting wil hê oor die weer, kan jy gerus gaan kyk daar by www.weerweer.co.za. Op hierdie Saterdag môre wil ek dan nou net vir ons sportieve mense sê, die ouens wat van die sport hou, val vir rugby. Ek gaan so hier by 6:00 gou kyk na die bepalinge vandag, wie speel teen wie en waar. En dan is ons eerste nuusbulletin om 7:00 vanoggend en dan weer 8:00 net na die 8:00 nuus is dit die verjaardagboodskapprogram en dan kan jy gerus so lank daai verjaardagboodskappe vir ons stuur. Skryf daar kortliks aan wie dit is, dis nou die verjaardagmaatjie van wie dit kom, kort boodskap asseblief en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281, doen dit sommer nou dadelik, dan weet jy die verjaardagboodskap is hier by ons. Muziek nou van Maroon 5, daar is een stukkie country muziek van Shania Twain, No One Needs to Know. Dan die ou bekende I Need Someone van Alan Garrity, daar is Rikus Nell en ook Billy Joel so bietjie later. Hier is She Will Be Loved, hierdie ene van Maroon 5.

0: Dat is een baie bekende ene daai van Caroline Nusselman, Sing Jou Hart van Liefde, en voor het die baie bekende All About Soul van Billy Joel. Ons gaan na die rugby bepalings kyk, net hierna.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
0: Nou wat vandag se rugby betref, is 'n baie besige Saterdag. Ons gaan begin by die Nasieskampioenskap. In Auckland, daar in die Seeland, speel in die Seeland teen Ierland en daai wedstryd 10 minute oor 9 vanoggend. Dan is het Japan teen Frankryk, hulle speel in Tokio, daar in Japan. En in Perth, in West-Australië, speel Australië 10 minute oor 12 vanoggend teen Italië. Fiji, hulle speel op Murrayfield teen Skotland, dit is so 10 oor 3 se kant, en dan die groot wedstryd is 20 voor 6 vanmiddag, die Springbokke teen Wallis op Kings Park in Durban. Dan is daar Argentinië, wat in Argentinië speel teen Engeland, die wedstryd 10 oor 9 vanavond. Dan is die 120's ook in die gang. Georgië se 120 speel teen Fiji, Nieu-Seeland speel teen Engeland, Italië teen Ierland en Frankryk teen Suid-Afrika. Nou daai 120 wedstryd Suid-Afrika teen Frankryk, hulle speel in Tbilisi en die wedstryd, die afskop is 6:30. Dan is daar ook môre, die Sondag die 19de Julie is daar rugby. Die Cheetahs speel teen die Leeus in Bloemfontein 1 uur môremiddag. En dan speel die Bulle so 5 oor 3 daar in die Boland Stadion teen die Boland Kabeliers. So daar is baie, baie rugby wat vir ons wag. Vandag, Saterdag, veral baie besig. En dan is daar ook môre die rugby. Hoop jy gaan lekker rugby kyk en sterkte vir die Springbokke. Groot wedstryd daar in Durban. Kom ons keer terug na die musiek op hierdie Saterdagmôre. The Promise van When in Rome gaan ons mee begin. Afrikaanse musiek van Ronaldo en dan Blondie se Sunday Girl. En ook hier by 6:30 se kant is daar 'n volledige weervoorspelling en ook die minimum en maksimum temperature, maar ons kom net nou daarby. Hier is The Promise van When in Rome.

0: Ja, ze bekende in het van Tommy Rone, Hoerij voor Hazel en voor het Dubai en bekende Sunday Girl van Blondie. Die horloge hier bij Bosveld Stereo is bij 6:15 en hier die tijd zijn wordt aan jou gebring door Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Rus, so by 6:30 se kant gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en daarmee saam ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Maar ons gaan eers musiek luister hier by Bosveld Stereo op hierdie saterdagmôre. En as jy kort na 6:00 wakker geword het, goeiemôre en baie welkom. Lekker saam luister, hoop jy gaan 'n pragtige saterdag hê. Freddie Mercury is eerste, dan is daar Johan C. Venter se Voel Jy Dit Ook. En die baie mooi Please No More Crying van die Saragossa Band. Maar eers Freddie Mercury se Living On My Own.

0: Ja, is een blij mooi daar in van die Saragossa band, nee, Please and No More Crying. En voor het Afrikaanse muziek van Johan C. Venter, voel jy dit ook? Net hierna gaan ons kyk na die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Nou net voordat ons kom by ons volledige weervoorspelling en ook die temperature, wil ek met jou hierdie verhaaltjie deel. Pas die skrywe ontvang daar uit China uit van een van ons gereelde luisteraars, Jaco Joubert. Môre Jaco. Hoor wat skryf Jaco. Hy sê, hier by ons in China is dit reeds 11:45 in die middag. Behalwe dat ons weer een ongenadiglike 42 grade gaan beleef vandag, 42 grade Celsius, gaan baie warm wees. Dan skryf Jaco verder. Ons het nou die aand een geweldige storm gehad met 3 duim reen wat geval het binnen 'n uur en dan so in die proces is daar 'n paar bome uit die grond uitgeruk. Maar dan sê Jaco, verder is ons veilig, maar die beste is om weer vandag ingeskakeld te wees by Bosveld Stereo en soos gewoonlik met 'n pykprogram saam met jou. Groete uit China, Jaco Joubert. Jaco, sterkte daar, eerstens hoop ek dat daar nou nie weer so'n storm gaan wees nie, en sterkte met die 42 grade Celsius vandag vasbyt daar in China. Dankie Jaco vir jou skrywe. Hier is nou die volledige weervoorspelling, soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienst. Kom ons begin in Gauteng. Mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Hier is die temperature. Pretoria 6:24, Johannesburg 5:22 en Vereniging 3:22. In Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm. Temperature, Bombela 8:27, Ermelo 3:23, Himalahleni 11:23, Standerton minus 1:24 en Skukuza 5:32. Die Limpopo provinsie, oggendmiskolle op plekke oor die westelike gedeelte van die Bosveld, andersins mooi weer en warm. Die temperature vir die Limpopo provinsie, Polokwane 5:28, Palabora 9:31, Tsanin 8, maximum 30, Musina 7, maximum 30, Lepalale 5:28 en Mokopane 4:28. Die voorspelling vir die Noordwesprovinsie, mooi weer en koel tot warm. Noordwes temperature, Klerksdorp 1:24, Potchefstroom, Vriespunt en 23, Mahikeng 2:25, Rustenburg 3:26 en Vryburg 2:25. Die voorspelling vir die Vrystaat, mooi weer en koel maar gedeeltelik bewolk in die weste. Vrystaatse temperature, Bloemfontein 1:21, Welkom 1:22 en Bethlehem Vriespunt en 19. Nou is ons in die Noordkaap. Aand en miskolle langs die kus, dis nou vanavond, nee, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Die wind langs die kus sal aanvanklik matig suidoos waai, andersins lig en veranderlik. Noordkaapse temperature, Appington 5:27, Kimberley 1:25, De Aar 6, maximum 20, Alexanderbaai 10:26, Springbok 15:26, Calvinia 6:22 en Sutherland Skrale 2 en 'n maximum van 19. Nou is ons in die Weskaap, oggend miskolle langs die kus, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm. Mis word teen vanaand langs die Weskus verwag. Die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees in die weste, andersins matig tot tamelik sterk noordwes tot Wes. Weskaapse temperature, Kaapstad 12:18, Vredendal 10:25, Riverstal 11:20, George 11:19, Woester 7, maximum 20, Beaufortwes 11:23 en Oudtshoorn 7:22. Nou die twee helftes van die Ooskaap. Westelike helfte eerste, oggend miskolle oor die suidelike dele, andersins mooi weer en koel, en die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk west tot suidwes waai. Die oostelike helfte van die Ooskaap, mooi weer en koel, maar koud in die noorde, en die wind langs die kus sal matig tot tamelijk sterk suidwes waai. Drisse, die Ooskaap, hier is die temperature, Kobega, 12 en 19, Makanda 9 en 21, Ooslondon 15 en 21, Port St. John's 13 en 26, Mtata 7 en 25, Kumane 6 en 22 en Konset 12 en 23. Dan sluit ons af met KwaZulu-Natal, oggendmiskolle langs die kus en die aangrensende binneland, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig noordwes waai vir oggend, andersins matig noordoos, wat van laatmiddag af in die suide matig suidwes tot suid sal draai. KwaZulu-Natal se temperature: Durban 15 en 24, Richards Bay 13 en 26, Pietermaritzburg 7 en 26 en Ladysmith 4 en 25. Dit dan die volledige weervoorspelling en ook die minimum en maximum temperature soos aan ons uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. En die weervoorspelling en die temperature geld vir vandag, Saterdag 18 Julie van 2026. Indien jy pas by ons aangesluit het, goeie môre. Dink bykie of iemand is wat vandag verjaar en jy wil ons met die persoon geluk wens met om of haar verjaardag, dan doen ons dit met graagte. Stuur vir ons die verjaardagboodskap. Skryf daar aan wie dit is een verjaardag maaikie, kort boodskap, van wie dit kom en dan WhatsApp jy dit na 064-115-2281. Hier is een baie bekende stukkie Afrikaanse muziek waarna ons gaan heel eerste luister. Anton Goosen se blommetjie gedenk aan my. Dan is daar Blame It On The Weatherman, as die goed nou nie uitwerk nie. Dalk is dan gesê, die son gaan skyn en toe reen het. Dit is a Bewitched Silikie. Dan die bekende Rider Romance van Tiffany. Kom ek probeer weer, Tiffany se Rider Romance. Rubets se Tonight, daar is Belinda Kaneer wat ook vir ons wag, en West se The Running Kind. Hier is die baie mooi en baie bekende Blommetjie gedenk aan my, hier is Anton Goosen.

Reine van West, The Running Kind, en voor dit was dit liedjie wat gesing is in Nederlands, in Hollands as jy dan ook wil, die titel daarvan, Wind van Verlangen, dan oor de Winde van Verlang, of Verlange, en dit is gesing deur Belinda Kneer. Nou sien ek hulle het hier vra Dirk, ek dink is Dirk van Rooyen, Dirk, dit was een liedjie gesing deur Belinda Kneer, en die titel daarvan, Wind van Verlangen, en voor die baie mooie Tonight van die Rubets en Tiffany's Radio Romance, waarna ons geluister het, op hierdie saterdagochtend, die 18 juli,

0: Bosveld Studio. Onthou daai verjaardag boodskappe, stuur hulle na 064-115-2281. Die 7 uur nuus is net hierna.
1: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. Oupont trek 2 vas oor die diefstal in Kilani van edelstene ter waarde van 14 miljoen rand. Die openbare beskermer waarsku 'n tekort aan gesondheidspraktisyns bedreig voedselsekerheid. En rugby, die Stormers behaal 'n oorwinning oor die Griquas. Die onafhanklike polisie ondersoekdirektoraat het 2 persone in hegtenis geneem in verband met die diefstal in 2023 van edelstene ter waarde van 14 miljoen rand uit 'n privaat woning in Kilani. 'n Woordvoerder sê albei verdagtes sal maandag in die Johannesburgse Landdroshof verskyn. Sy sê daar was aanvanklik 6 verdagtes, maar een is intussen dood. Die openbare beskermer, kollega Kaleka, sê die tekort aan omgewingsgesondheidspraktisyns in Gauteng belemmer inspeksies van spaza en voedselwinkels. Tydens 'n inligtingssessie oor haar ondersoek na die afdwinging van voedselveiligheid het Chaleka gesê die provinsie behaal nie die Wêreldgesondheidsorganisasie se aanbevole verhouding van een omgewingsgesondheidspraktisyn vir elke 10.000 mense nie. Sy sê dringende optrede is nodig om verbruikers te beskerm en die nakoming van voedselveiligheidsstandaarde te verbeter. Die DA het 'n klag by die openbare beskermer ingedien en 'n ondersoek gevra na wat hy beskryf as sistemiese diensleweringsmislukkings in Johannesburg. Die party se burgemeesterskandidaat vir Johannesburg, Helen Zille, het na 'n inspeksie van die Nansfield rioolpompstasie aan die media gesê voortdurende rioolstortings, onveilige behuising en infrastruktuur wat voortdurend agteruit gaan, toon die stad het inwoners in die steek gelaat. Zille vra dringende ingryping en verantwoordbaarheid oor openbare besteding en vertraagde regstellende optrede. Amerika het Vrydag 'n 7de agtereenvolgende nag van aanvalle op Iran uitgevoer. Iran het op sy beurt Amerikaanse bondgenote in die Golf aangeval met albei kante wat infrastruktuur teiken, terwyl skeepvaart in die seestraat van Hormuz onder verdere aanvalle deurgeloop het. Die Amerikaanse president Donald Trump het gedreig met grootskaalse lugaanvalle op Iranse infrastruktuur en het nie die moontlikheid van 'n grondaanval op Iran se kusgebiede of eilande uitgesluit nie. Die VN se sekretaris-generaal Antonio Guterres het intussen ook kommer uitgespreek oor die toenemende spanning, veral aanvalle op burgerlike infrastruktuur in Iran en in die streek. En nou rugby. Die Stormers het danksy 'n laat 3-deur skrimskakel Stefan Ingerer Vrydagaand die verdedigende kampioene Griquas met 25-19 geklop in 'n Currie-beker Premierliga wedstryd in Kaapstad. Die Stormers was met rustyd 8-12 agter, maar het in die tweede helfte teruggeveg. Winnen Paulo, Mfondo Ndlovu en Stefan Ingerer het die tuisspan se 3 aangeteken met 2 doelskoppe en 'n strafskop deur Dominic Malgas en nog 'n strafskop deur Jean-Luc Duplessis. Sako Makata, Lawrence Oosthuizen en Tian Lange het vir die Griquas oorgeduik met George Whitehead wat met 2 doelskoppe geslaag het. En een ander rugbynuus, die junior springbokkaptein Siphosetu Ndebele sê eenheid is die dryfkrag vir die span in vandag se eindstryd in die junior wêreldkampioenskappe teen Frankryk in Georgië. Hy prys die spanomgewing en die werkethiek en sê hulle is goed voorbereid en opgewonde om Suid-Afrika te verteenwoordig. Suid-Afrika is die verdedigende kampioen nadat hulle in Nieu-Seeland in verlede jaar se eindstryd in Italië geklop het. Die junior bokke sal ook swart armbande dra ter ere van die voormalige SA onder 18ste Lukobo Mokodini, wat onlangs in Frankryk dood is. Dit is dan die einde van hierdie 7 uur nuus. Daar is weer nuus om 8 uur vanmôre hier by Bosveld Stereo.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Nou, ons gaan muziek luister nou hier so na die nuus. Daar is onder andere Neil Diamond. Heidi, kan jy vasdans? Ja, kan vasdans, is lekker. Electric Light Orchestra se Julie Don't Live Here Anymore gaan ons ook na luister. Kentucky Woman ken jy baie goed, hierdie ene van Neil Diamond.

0: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
1: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuis en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en my juffrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Net maar hier by Bos van Stereo op die Saterdagmorgen en ons luister na Jill Johnson en Nina Persson. Dat is Afrikaanse muziek van Jay Banana Rama. Maar kom ons begin met hierdie ene Tour om die vloer van Brendan Piper. Jy

0: lekkerste fees in die bos.
1: Hier by Bosveld Stadium is die Oorlosie by op die kop 8:00 en tyd vir die nuus. Hierdie nuusuitsending word aan jou gebring deur Dube Private Game Reserve. Vir luxe selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
2: Bosveld Stadium nuus.
1: Goeiemôre, ek is Willem Engelbrecht. Hier is die jongste nuus. Ons kyk eers na die hooftrekke. President Cyril Ramaphosa sê die Suider-Afrikaanse douane-unie ontwikkel om aan eise te voldoen. Die Tutu en Mandela stigtings verwerp die beplande betogings teen migrante op Mandela-dag. En rugby, die Bokke het nog net 7 keer teen Wallis verloor. President Cyril Ramaphosa sê die Suider-Afrikaanse douane-unie bly een van Suid-Afrika's grootste strategiese bates. Ramaphosa het die 4de Suid-Afrika-Namibië Binasionale Kommissie Sake Forum in Johannesburg toegespreek. Hy sê as die wêreld se oudste douane-unie toon SADU merkwaardige veerkragtigheid. Die president sê die unie het ontwikkel om te voldoen aan die eise van 'n veranderende wêreldekonomie. Die Desmond en Lea Tutu Erfenis Stichting en die Nelson Mandela Stichting veroordeel die March and March beweging se plan om hulle 67 minute gemeenskapsdiens op Mandela Dag te gebruik vir beplande betogings teen migrante. 'n March and March plakkaat met die opskrif Honoring the People's President bevat name soos Nelson Mandela, Winnie Madikizela Mandela, Walter Sisulu, Aartsbiskop Desmond Tutu en Sipanya Motsepe ter ondersteuning van optogte wat vandag beplan word. Die stigtings, sê Mandela en Tutu, het albei begryp, demokrasie vereis daadwerklike deelname, kragtige debat en die vryheid om kritiek uit te spreek teen diegene in magsposisies. Build One South Africa het intussen sy dubbeldag Mandela Dag veldtog van stapel laat loop, wat Suid-Afrikaners aanspoor om Mandela se nalatenskap te vereer met gemeenskapsdiens en demokratiese deelname. Partylede sal vandag 67 minute gebruik om hulle gemeenskappe te dien en ook minstens 67 stemgeregtigdes aanmoedig om te registreer vir die verkiesing op 4 November. Bosaanleier Musi Maimane sê Mandela se nalatenskap word die beste vereer deur gemeenskappe te dien en die demokrasie te ondersteun. Die DA in die Weskaap vra die nasionale regering om dringend 'n permanente provinsiale polisiekommissaris aan te stel ten einde voortgesette geweldsmisdaad en gemeenskappe te bekamp. Die provinsiale polisiekommissaris Thembisile Patikile het aan die einde van verlede maand afgetree na 'n merkwaardige loopbaan van 40 jaar in die polisie. Benedicta van Minnen van die DA sê die Weskaap kan nie voortgaan om toenemend gesofistikeerde misdaadnetwerke te beveg sonder permanente leierskap, strategiese rigting en verantwoordbaarheid op die hoogste vlak nie. Die Springbokke het tot nou toe net 7 toetse teen Wallis verloor en 36 van hulle vorige 44 wedstryde gewen. Die twee spanne pak mekaar vandag die 45ste keer in 'n nasiekampioenskap wedstryd in Durban. Die Springbokke het hulle vorige 2 wedstryde in die kompetisie teen Engeland en Skotland gewen, terwyl Wallis vir Fiji geklop het, maar teen Argentinië vasgeval het. Die wêreldkampioene se grootste oorwinning oor Wallis was 96-13 sege op Loftus-Versveld in Junie 1998. Hulle het Wallis ook in November met 73-0 in Cardiff kafgedraf. En nou sluit ons af met motorsport. Die wêreldkampioenskapsvoorloper Kimi Antonelli het die beste tyd vir Mercedes opgestel in Vrydag se tweede oefenronde vir die naweekse Belgiese Grand Prix. Die verdedigende kampioen Lando Norris van McLaren was tweede met Max Verstappen in sy Red Bull derde. Norris is met 10 wegspringplekke vir Sondag se wedren gestraf nadat sy motor 'n nuwe battery moes kry. Die 7-malige kampioen Lewis Hamilton was 4de vir Ferrari voor Isaac Hadjar in die 2de Red Bull en Oscar Piastri in die 2de McLaren. Franco Colapinto was 7de vir Alpine met Antonelli se spanmaat George Russell 8de. Dit is aan die einde van hierdie 8:00 nuus hier by Bosveld Stereo. Daar is weer nuus om 9:00 vanoggend.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Hierdie nuusuitsending is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings besoek alloutbookings.co.za.
3: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergetelike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaygame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
1: Ons gaan luister na muziek van die Four Seasons, die baie bekende December 63, en dan daarna is ons by ons verjaardagboodskappe.

Dat einde van die Four Seasons, December 63, oh what a night. Nou ek hoop al ons verjaardagmense is nou saamgetrek daar om die verjaardagtafel met al die kersies wat dan in brand gesteek moet word en dan doodgeblaas word en gesing word. Jy ken die hele verhaal, nee. Kom ons begin met hierdie ene. Hier staan geskryf aan my seun Alex. Baie geluk met jou 20ste verjaardag, Alex. Hoop jy geniet jou dag en dit kom met baie liefde van mama en papa. En dit is vir Alex wat vandag 20 jaar oud is. Dit is ook een groot een wat een mens bereik nie. Groot een, seker 21. Goeiemorgen. Hierdie ene is baie, baie speciaal vir Laura Kokkemoer. Laura is vandag 81 jaar oud. Laura, hoop jy gaan baie lekker verjaar en dit kom van jou gesin en al die mense van ons huisie. En hulle sê baie dankie, kijk, is groot plezier. Laura Kokkemoer, baie geluk met jou 81ste verjaardag. Goeiemorgen, sê Irene, ek is bevoorreg om vandag vir my boetie Koos Fourie van Ruiten geluk te wens met sy 70ste verjaardag. Koos, baie geluk met jou verjaardag. Mag dit die mooiste jaar wees met genade, gezondheid en liefde. Ons is baie lief vir jou van jou ouses Nina Koegelenberg van Ivongo. Dis haar in Natal, ek dink is in Noord-Natal Ivongo, nee. Kan nie onthou nie. Maar hierdie baie speciale verjaardagboodskap vir Koos Fourie van jou ouses Nina Koegelenberg daar in Ivongo. Nou denk ek hierdie ene is dieselfde ene, dieselfde persoon. Wil vanochtend my pa Koos baie geluk wens met sy 70ste verjaardag. Wat een voorreg om dit saam met hom te kan vier. Mag die liewe vader pa nog lang vir ons spaar en papa ryklik seën. Ons is baie lief pa en dit kom met baie liefde van Angie en Denique. Baie speciaal vir Koos wat sy 70ste verjaardag vandag vier. Nou ja, vir amal wat verjaar vandag, wat nie hier genoem is nie, baie baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy gaan een wonderlijke dag hê. Hier is die baie mooi Ticket to Heaven van Dire Straits.

0: Is en bly maar mooi die muziek van Dire Straits, nee, die baie bekende in Ticket to Heaven. Hier is nou een laaste en een late verjaardag boodskap. Dit gaan aan my liefste man, baie geluk met jou verjaardag, morgen. Mag jy morgen een wonderlijke dag hê en mag ons Hemelse Vader jou nog baie jare spaar. Ons is onbeskryflik baie lief vir jou, baie liefde van jou pop, Laurens en Johan Drey. Dit is vir haar man wat morgen verjaar. Nou moet jy mooi luister en as jy klaar geluister het, dan moet jy mooi deelneem.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
0: Daar sê, ek wil weer mooi geluister en so lang besluit wat gaan vir wat. Ons gaan nou muziek luister, hierdie ene van Fleetwood Mac met die titel Everywhere.

0: Tijden van Tina Charles, I Love to Love, en Afrikaanse muziek van Ion net voor dit. Net hierna gaan ons kyk na die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie. Maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Balans en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
3: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
4: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'n Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Kali by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
0: Moenie die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie. Kry Nescafe Gold Kitskoffie 200 of 230 gram vir R149.99. Knorr Maids maaltydpak, koop enige 2 en kry 'n derde een gratis. Jy spaar R43. En Clover Olive Pride saad en ekstra suiwer olyfolie mengsel 1 liter 2 vir R150. Geldig tot 19 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60/60. Net hierna, dan kyk ons na die temperature.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Hier is die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdiens voorspel vir vandag, Saterdag die 18de Julie. Ons begin in Gauteng. Pretoria is 'n maximum 24, Johannesburg 22 en Vereniging 22. Mpumalanga, Bombela 27, Ermelo 23, Emalahleni ook 23, Standerton 24 en Skukuza 32. Die Limpopo provinsie, Polokwane 28, Palabora 31, Tsanin en Musina albei 30 en Lepalale en Mokopane albei 28. Dan in die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 24, Potchefstroom 23, Mahikeng 25, Rustenburg 26 en Vryburg 25. Dan is ons in die Vrystaat, Bloemfontein maximum 21, Welkom 22 en Bethlehem 19. In die Noord-Kaap, Upington 27, Kimberley 25, De Haar 20. Alexanderbaai en Springbok albei 26, Calvinia 22 en Sutherland 19. In die Weskaap, Kaapstad 18, Vredendal 25, Riverstal 20, George 19, Woester 20, Beaufort West 23 en Oudtshoorn 22. Dan in die Ooskaap, Kobega 19, Makanda 21, Ooslonder ook 21, Port St. John 26, Mthatha 25, Komane 22 en Konse 23. En dan in KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay en Pietermaritzburg albei 26 en Ladysmith 25. Dan die maximum temperature wat die Suid-Afrikaanse Weerdienst voorspel vir vandag Saterdag 18 Julie. Hier is die muziek nou van Nate Smith en ook Elismatron. Elismatron se Lampaside Mons begin met Whiskey on You van Nate Smith.

0: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
1: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: 4 en 5 September 2026 is 'n tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grein, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quickets, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
6: Ek gaan nou die Bosveld mikrofoon oorhandig aan Jean-Drie Fourie. Jean-Drie is reeds hier en sy gaan met jou wees tot by 1 uur vanmiddag. Dit sluit natuurlijk ook die top 20 in saam met haar. Ek gaan afsluit met muziek van Roy Balkin, Hilary Fatman en ook Ricky Martin van Willem Groete tot morgenoggend om 5 uur. Ek hoop jy het 'n wonderlike Saterdag.

0: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Lampiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
1: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Lampiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
2: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
3: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
2: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
3: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos buurman se nie.
2: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
3: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ontvlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
6: Dit is op die kop 9 uur.
7: Bosveld Studio Nuus.
6: In hierdie bulletin, Firoz Khan is uit die hospitaal ontslaan na 'n skietvoorval in Johannesburg. Die Instituut vir Rasseverhoudinge is bekommerd oor gesondheidsorgpersoneel wat Suid-Afrika verlaat. En Nigerië ontruim byna 1500 burgers uit Suid-Afrika. Goeiemôre, ek is Jean-Drie Fourie. Die geskorste hoof van misdaadintelligensie Firoz Khan is gister uit die hospitaal ontslaan nadat hy vroeër hierdie maand in Helton, Johannesburg geskiet is. Khan is na 'n onbekende plek geneem waar hy met rehabilitasie sal voortgaan. Hy is geskiet slegs enkele dae voordat hy by die Madlanga kommissie sou verskyn het. Khan se regsverteenwoordiger Mohammed Wali het aan SABC News gesê die Madlanga kommissie is in kennis gestel dat hy ontslaan is. Die burgerregte beweging Soil of Africa vra intussen alle belanghebbendes vir volle samewerking met die kommissie en om toe te laat dat sy werk sonder onnodige vertragings voortgaan. Die kommissie het die hoof van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie Andrea Johnson gedagvaar om volgende week te verskyn. Johnson het nie hierdie week opgedaag vir haar getuienis nie en 'n mediese sertifikaat ingedien. Soil of Africa se woordvoerder Luzuko Sofuti sê kommissies van ondersoek speel 'n noodsaaklike rol in die bevordering van deursigtigheid en aanspreeklikheid. Die Instituut vir Rasseverhoudinge sê hulle betrek gesondheidsorgorganisasies om die impak beter te verstaan van gesondheidsorgpersoneel wat Suid-Afrika verlaat. Die organisasie sê meer as 125.000 gesondheidsorgwerkers het die land tussen 2013 en verlede jaar verlaat wat bykomende druk op gesondheidsstelsels plaas. Makone Maya van die instituut sê die bespreking sal help om planne te ontwikkel om opgeleide gesondheidsorgwerkers te behou en die verlies van talent na ander lande te verminder. Nigerië het die ontruiming van byna 1500 van sy burgers uit Suid-Afrika voltooi na weke van onrus teen immigrante. Die ontruimings het plaasgevind tussen 10 Junie en 15 Julie te midde van toenemende druk op ongedokumenteerde buitelandse burgers om die land te verlaat. Nigerië veroordeel xenofobie en geweld teen buitelandse burgers, maar sê hulle sal voortgaan om deur middel van diplomatieke kanale met Suid-Afrika te skakel. Ander Afrika-lande insluitend Uganda, Ghana en Mosambiek het ook die afgelope weke burgers gerepatrieer. Ten slotte rugby. Lyle Matthews het in sy debuutwedstryd vir die Sharks 3-3 gedruk in die eerste helfte van hul 26-24 Currie Beeker oorwinning Vrydag aand oor die Pumas in Bombela.

0: Benevens Matthews Cedricans het Karen van Vieren ook oorgeduik met Tim Swiel, wat met 3 doelskoppe geslaag het. Vir die Pumas het Lundiem Senge en Kyle van Sail, Tino Swanepoel en JJ Skeepers elk 3 gedruk, met Navaldo Fleurs, wat 2 daarvan verdoel het. Die oorwinning het die Sharks 5 punte op die punteleer besorg, met die Pumas, wat 2 verdien het, met hul verloor bonuspunt.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Kom ons kyk like vanoggend se dagboek van gebeure. Dit word aan jou gebring deur Harties Wellness Center in Accommodation. Skakel 0832598268.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
2: Dringende fondse word benodig vir Lindy van Rensburg met stadium 4 kwaadaardige melanoom. Lindy is 'n ma van 2 klein kinders en veg vir haar lewe en moet dringend mediese behandeling ondergaan, waarvan haar mediese fonds nie alles dek nie. Fondse wat ingesamel word, sal help met immunoterapie, Keytruda, onkologie, konsultasies, hospitaal en mediese uitgawes wat nie deur die mediese fonds gedek word nie, noodsaaklike mediese en ondersteunende behandeling tydens Lindy se kankerreis. Daar is 'n Back a Buddy blad geskep om Lindy te help. Gaan besoek Back a Buddy onder Help Lindy Fight Stage 4 Melanoma. Hoërskool Wagbos se Boeredag en Osbraai vind plaas 24 en 25 Julie. Vrydag aand 24 Julie se verrigtinge is vanaf 6:00 met 'n Osbraai en 'n optrede deur Roan de Tooi. Kostes beloop R6,500 per tafel vir 10 persone. Osbraai en verversings is ingesluit. Saterdag die 25ste Julie, Noordval Rugby Afdeling 2 finale, asook Hockey 5, aan die kant, verskeie aktiwiteite en uitstallers. Die toegangsfooi vanaf 7:00 die oggend tot 1 namiddag beloop R50 per volwassene. Na die rugby gaan verskeie kunstenaars optree, musiek tot laat, saam met Willie Du Plessis. Die hoofkunstenaar is Steve Hofmeyer. Toegangsfooi na 1 namiddag vir die kunstenaars optredes beloop volwassenes en hoërskoolleerders R100. Pensionarisse R80, laerskoolleerders R30 en voorskool is gratis. Enige navraag kan Elaine Swanepoel gekontak word by 083-469-3412. Dit is Elaine Swanepoel, 083-469-3412. Die AGS Mooi Nooi wil graag hulle gemeente meer blootstel en nooi almal hartlik uit om saam te kom kuier op 26 Julie met 'n kerkdiens vanaf 9:00 die oggend by die kerk op plot 198 op die R104 Ou Pretoria weg reg oor kan die Mooi Nooi golfbaan langs Grace Point gasthuis met 'n optrede deur Tanya Strauss. Toegang is gratis met veilige parkering. Sop, vetkoek, varsgebakte brood as ook koffie sal bedien word. Vir meer besonderhede, kontak vir pastoor Evert Kraus by 076-850-1623, 076-850-1623. Die hervormde kerk Sionspoort se gewilde vleisfees vind weer plaas die 1 Augustus op die terrein van die tuinhekkie Elandshoewe Randfontein, vanaf 8:00 die oggend tot laat aand. Kaartjies is slegs by die hekke te koop teen R50 per volwassene, R30 vir laerskoolkinders en voorskoolkinders is gratis. Geen koelerhouers, sambrele of gazebo's sal toegelaat word nie. Eet en drinkgoed sal te koop aangebied word. Met 300 stalletjies, tuisgemaakte produkte, pretritte op die malemele, kameelritte, trampolien, ligballon en meer. Die AGA Gauteng Boogskiet Kampioenskappe word ook by die fees aangebied. Daar is verskeie kunstenaars wat gaan optree vir die dag. Onder andere Roan de Tooi, Danny Smoke, Ons, Shakira Peach, Richard Brousseau en nog vele meer. Met Tanya Wie as die seremoniemeester. Vir meer inligting kontak vir Appel Ernst by 082-920-5768. Dit is 082-920-5768. Dit is weer tyd vir die grootste buitelugfees in die omgewing. Die Zakietefees vind plaas by Skemerberg in Hartbeespoort, die 1 Augustus, vanaf 10:00 die oggend tot 5:00 die middag. Toegang beloop R50 per voertuig. met die heerlike boereplaas ervaring, musiek deur verskeie bekende kunstenaars, 65 kos en kunstalletjies, oudmodiese plaas Enjins, speelarea, bungee trampolien, boskroeg, koffiewinkel en luxe sigaarkamer, net om 'n paar te noem. Vir meer besonderhede, kontak vir Rose by 072-317-9779. Dit is 072-317-9779.
1: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center. Bespreek selfsorg oornagkamers in Harties. Skakel 083-259-8268.
3: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.

0: Klanke van Joe Dolan met It's You, It's You, It's You. En dis Bosveld Stereo. Waarna jy luister. Goeiemôre. Hartlik welkom by Bosveld. Jou stasie met die hart van goud. My naam is Jean-Drie Fourie. Wat 'n verskriklike mooi dag daar buite. Wat is dit wat jy beplan vir die naweek? Dis 'n lekker propvol naweek wat sport en goed aanbetref. Ek sal bietjie later vir jou presies sê wie wat waar en hoe laat. Maar vir nou, oor 45 minute van nou, is dit tyd vir die top 20. En ek hoop jy sou ook ingeskakel bly daarvoor. Lekker om terug te wees, verlede naweek net so vinnige, lekker kort wegbreekie gehad. Maar nou is ek en jy terug. En ek gaan dit geniet, elke oomblik daarvan. Dankie dat jy ingeskakel is by Bosveld Stereo. Daar is Afrikaanse klanke op pad, dan ook iets van The Police.
1: Die Bosveld Stereo, R1000 ontploffing. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 2281.

Soos net sy kan, Sandra, so we'll be together. By Bosveld Stereo, jou stasie met die hart van goud en hier. Dis 'n lekker snit vir 'n Saterdag. Dis Dozy, maybe my baby.

0: Dozy made my baby by baby. By Bosveld Stereo, die tyd nou so 9:30, daar's 'n halfuur oor, dan is dit tyd vir die top 20 program. Maar daar is nog baie lekker musiek wat op die speellys lê en loer vir my en jou ook klank uit die 90's uit, baie ander ook waarna jy nog kan uitsien.
1: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir bril jante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
4: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

0: Dis, Amurai, jy is besonders, en ek stem wat jy is, en Chris Rea se auberge. Moenie die laaste week van die Checkers XXL Savings Championship misloop nie. Kry Cape Point bevrore garnaalvleis 800 gram vir R159,99 en Stok Country 40% vetsmeer 1,2 kg vir R49 en Listerine Premium mondspoelmiddel 500 ml vir R79,99. Geldig tot 19 Julie net by Checkers, Checkers Hyper of koop op 60/60.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry en wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
6: Naweek klanke saam met Bosveld Stereo, hart van goud.

0: Dis Daughtry, so what about now? Marissa Kettikind en The Delians are rocking in the 90s. Dis lekker opwindend, want dis amper tyd vir die top 20. Moenie weggaan nie.
1: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
1: Is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Het jy slaaploose nagte?

0: Jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm Stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostiging sigbaarheid sinoniem is.
2: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
3: Nou groet ek sommer weer en sê hartlik goeie môre en baie welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean Drivoorie. Ek is baie bly om te hoor dat jy die drenery geniet het so voor die jongste uur en dis nou, want is op die kop 10 uur en is tyd vir die Top 20 program. Welkom en goeie môre. Die top 20 word geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
4: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
5: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
3: Nou goed, dis 'n interessante oggend wat nuwe inskrywings betref. So, sonder om verder tyd te mors of uit te stel, kom ons begin by nommer 20. Splinter nuwe inskrywing. Ek dink inteendeel, gister was dit deel van die speelhuis gewees, deel van my speelhuis gewees. En hier is hy ook nou, vandag. Dis Bartu, spore.
6: Nommer 20.

0: ore. Musiek van Bartu by Bosveld Stereo, deel van die top 20 program, is splinternuwe inskrywing, Bartu tans in posisie nommer 20. Welkom ook by week 28 van die top 20 program. Daar is nog 3 splinternuwe inskrywings. Van hulle gaan ek vandag ook vir die eerste keer hoor, saam met jou. Ek is totaal onpartydig wanneer dit kom by die top 20 program. Ek het geen seggenskap met betrekking tot die ranglys nie. Ek bied die program aan en ek luister lekker na die musiek saam met jou. So maklik soos dit. 9:55 en hier gaan ons met nog 'n splinternuwe snit Philly spook van jou.
1: Nommer 19.

0: Dis Philly. Met spook van jou. Philly is in posisie nummer 19 en ook 'n splinternuwe inskrywing. Onthou ook, die nuwe inskrywings moet 'n nommer gegee word sodat jy weet vir watter nuwe inskrywing jy graag sal wil stem. Hierdie volgende snit is Karlien van Jaarsveld saam met Zaan Sonnekus nogal met oor mekaar.
1: Nommer 18.

0: Dis Karleen van Jaarsveld saam met Zaan Sonnekus oor mekaar. Hierdie is splinte nuwe inskrywing in posisie nommer 18 hierdie week. Ek sal 'n bietjie later weer presies vir jou sê wie is nuwe inskrywings, wie nie, maar kom ons kry eers nog 'n nuwe inskrywing agter die rug. Jy gaan lekker daarna luister. Dis iets van Steve Hofmeyr saam met Elvis Blue. Dit is nou egter 14 minute oor 10 by Bosveld Stereo. Tyd aan jou gebring deur BMC College.
1: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 17.
5: Jy weet julle is regtig vriend.

0: Steve Hofmeyr en Elvis Blue met nuwe stories. Dis nogal 'n lekker nuwe inskrywing hierdie. In posisie nummer 17 tans. Kom ons kyk hoe lyk die nuwe inskrywings. Daar is 4 van hulle. In posisie nummer 20 Bartu Spore, Philly in die 19de plek met Spook van jou. Karlien van Jaarsveld en Zaan Sonnekus oor mekaar, nummer 18. 17 Steve Hofmeyr en Elvis Blue met nuwe stories soos jy pas geluister het. Die res van die snitte wat van hier af vorentoe volg was reeds vroeëre weke deel van die top 20 gewees en vandag gaan jy weer heerlik na hulle kan luister soos byvoorbeeld Wilmer die Senekal alle muntige vier plekke op Weerligliefde.
1: Nommer 16.

0: Jan Raap en Andrie het juist die antwoord. Hierdie week in posisie nummer 15 en 4 plekke op. Die selfde ook, ek kan het amper nie geloof nie, maar die selfde ook vir Leanie May, Chilpil.
1: Nummer 14.

0: Leoni my chill bull in posisie nommer 14. Hierdie week het 4 plekke op vir Leoni. Dis 10:30. 11:00 is die tyd vir die jongste nuus. Maar daar is nog baie musiek voor dit. Bly ingeskakel by Bosveld.
1: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
2: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, regoor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort. Met 'n damuitsig, geniet sappige biefstuk, peri-peri vlerkies, seekos, burgers, braai ribbetjies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers, 1 kg kraakvars Ashbine op promosie, maandag tot vrydag van net R159. Sit binne of buite met lekker musiek en 'n fantastiese kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
3: Raai jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer, drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim, ry swif. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
4: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
5: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor hul dekking en dit kan jou duur te staan kom.
4: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
5: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
4: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
6: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
0: Sondag die hele dag lank is Expatriote Dag by Bosveld Stereo. Jy kan vir jou familie oor see 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die ateljee enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud.
7: Nommer 13.

0: Kurt Darren met lang arm en liefde. En hier is een van die redes hoekom ons om die sokkie koning noem, want dis lekker vast aan snit. In posisie nummer 13, 3 plekke op vir Kurt Darren. Jy kan online ook luister, onthou, as jy dalk 'n nuwe luisteraar is wat pas ingeskakel het by die beste stasie. Jy kan online luister by www.bosveldstereo.co.za, maar daar is ook 'n toep. Inteendeel, jy kan op iOS toestel, wat nou bekend staan as Apple, jy kan daar ook, daar is 'n splinter nuwe toep, gaan laai hom af, gaan luister, gaan vat Bosveldstereo saam wêreldwyd. Dis die lekker ding van tegnologie. En nou is dit die beurt van Gerard Stein. Vra net vir jou.
1: Nommer 12. Ek vra

0: Gerard Stein se vra net vir jou by Bosveld Stereo. Gerard is tans in posisie nommer 12 met hierdie betrokke snit van hom. As jy pas jou radio aangeskakel het, welkom. Oor 20 minute van nou af is dit tyd vir die nuus om 11. Maar nou is dit die beurt van Willem Botha. Hallo my hart.
1: Nommer 11.
2: Nommer 11. Nommer 11. Nommer 11.

0: Hallo my hart. Een plek op vir Willem Botha en in posisie nommer 11 hierdie week. Ek kan nie dink ek en jy is al so te sê halfpad met die top 20 nie. Ek gaan hierdie musiek so geweldig saam dat voordat mense jou oë uitvee, is dit al klaar weer amper verby. Maar jy kan wel ingeskakel bly. Daar is 'n 3 in 'n ry op pad vir jou. Twee van die snitte nog deel van die top 20 program. Ek gaan nou nie sê wat dit is nie. Ek sal dit wel terug aankondig nadat jy daarna geluister het. En dan 'n lekker breuk, net so voor die jongste nuus. En dit gaan klanke uit die 80's wees. Maar dit self wil ek ook nie weggee nie, want ek wil hê dat jy ingeskakel bly. So ja, ek terg dalk nou so 'n bietjie, maar dit gaan alles die moeite werd wees. 'N lekker trainerry op pad vir jou.
1: Bespaar op energie en jou geld met hierdie fantastiese pryse. Kry die 6 kVA sonkragkombinasie met 'n facility off-grid omskakelaar, 'n facility lithium battery en 6 Stiko sonpanele. Dit was 34.99 en is nou net 24.999. En die Powerbolt 1 kVA draagbare kragstasie. Dit was 4.999 en is nou net 3.999. Stylvol, prakties en bekostigbaar. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Besoek cosafe.co.za.
2: West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek West Rand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk. Ons beplan vir vakansies, aftrede in ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
4: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
3: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
4: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
3: Mosaic Funeral Group en Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
5: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Heuvels Fantasties en vele meer. Kosdalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
6: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nommer 10.

0: Adrian Rai by Bosel Serio, hierdie lekker snit van Simply Red, 90 slanke stars, en Juanita Du Plessis, hierdie oomblik in posisie nummer 9, deel van die top 20 program, en jy het ook geluister na Bobby van Jaarsveld, in posisie nummer 10 met My Type. Die 11 uur nuusbulletin is volgende.
1: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
3: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunidio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunidio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die persprop.
4: Op soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066
3: Sedante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunidio, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunidio, die een met die persprop.
4: Soek na aftree eiendom of 'n beleggingsgeleentheid? Ellicare Country Estate and Care Center geleen Hartbeespoort bied enkel eenhede tot 2 slaapkamer eenhede vanaf R640.000. Beperkte huureenhede is ook beskikbaar. Ons opgeleide personeel bied tuisversorging en maaltyd opsies. Kom en geniet jou goue jare saam met ons. Kontak Ellicare Country Estate and Care Center by 066-1800-644. 066-1800-644.

0: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
1: Die nuus word aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle is die leiers in produksieoptimalisering.
2: Bosveld stuur jou nuus.
1: In hierdie bulletin. Kusato is bekommerd oor die gebrek aan ingryping by munisipaliteite in finansiële nood. Minister Kubayi en Andy Motibi kyk na die geloofwaardigheid van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie. En cricket, die Windies legende Gary Sobers sterf in die ouderdom van 89. Goeiemôre. Ek is Jean-Dri Fourie. Kusato sê hy bly uiters bekommerd oor die gebrek aan omvattende ingrypings om die groot aantal munisipaliteite in finansiële nood bestendig te kry en te herbou. Kusato sê daar is tentatiewe vordering in 42 wanbetalende munisipaliteite wat reageer het op die nasionale tesouriese tydelike terughouding van fondse en die geleidelike vrystelling van hierdie betalings. Kusato se woordvoerder Matthew Parks sê, dis verstommend dat hierdie munisipaliteite nog geen planne voorgelê het om op die tesouriese oproep tot optrede te reageer nie. Die minister van Justisie en Grondwetlike Ontwikkeling Mamoloko Kubayi en die nasionale direkteur van openbare vervolging Andy Motibi het ernstige kommer uitgespreek oor verwikkelinge wat voortspruit uit die Madlanga-kommissie. Dit volg nadat getuies ernstige beweringe gemaak het oor die optrede van die ondersoekdirektoraat teen korrupsie se amptenare en leierskap. Die departement se woordvoerder Palesa Ramitla sê die beweringe veroorsaak ernstige vrae oor die geloofwaardigheid van die instelling en het 'n merkbare uitwerking op openbare vertroue in sy werksaamhede. Die polisie sê operasie Prosper behaal steeds beduidende sukses met die ontwrigting van onwettige mynboubedrywighede en die uitwissing van misdaadsyndikate wat in verlate en aktiewe mynbougebiede in Gauteng werksaam is. Polisiewoordvoerder Atlenda Mate sê 20 onwettige mynwerkers is Vrydag in die provinsie in hegtenis geneem en 19 was onwettige buitelandse burgers. Sy sê tussen April en Junie vanjaar is 793 verdagtes insluitend 595 onwettige immigrante in hegtenis geneem tydens gesamentlike operasies tussen die polisie en die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag in Gauteng. Intussen veroordeel die UDM onwettige mynbou en misdaadsyndikate as ook die mense wat dit organiseer, finansier en daaruit wins maak. Dit volg na die dood van 2 lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag wat tydens 'n operasie teen onwettige mynbou by 'n myn in die weste van Johannesburg in 'n verlate mynskag geval het. Die IDM-president Bantu Holomisa sê Suid-Afrika kan nie toelaat dat verlate mynskagte vir misdadigers toeganklik bly nie. Hy sê onwettige mynnetwerke moet geïdentifiseer, ondersoek en ontmantel word deur gekoördineerde en volgehoue wetstoepassing. Ten slotte cricket. Gary Sobers, waarskynlik die veelsuidigste speler van alle tye, het in die ouderdom van 89 gesterf. Wes-Indiese cricket het in 'n huldeblyk gesê, 'n wonderlike balbeurt het tot einde gekom en Sir Garfield Sobers sal altyd in mense se harte voortleef. Sobers het tussen 1954 en 1974 in 93 toetse vir die Wes-Indiese eilande gespeel. Hy het 8032 lopies teen 'n gemiddeld van net minder as 58 per balbeurt aangeteken en 235 paaltjies vir net meer as 34 lopies elk geneem. Baie cricketliefhebbers sal hom egter veral onthou as die eerste speler wat 6 sesse in 'n enkel balbeurt gemoker het.
2: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
1: Dit wil omtrent gedoen wees. Die nuus is aan jou gebring deur Super Agri Science. Hulle hou jou lewende hawe gesond.
3: Super Agri Science. Die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer 'n volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betroubare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgesondheid, voedingaanvullings

0: en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
1: 5 minute oor 11, hartlik goeiemôre van my, Jean-Dri Fourie. Die volgende 2 ure is nog my en jou tyd op hierdie pragtige Saterdag. Hoe gaan dit met jou? Wat is die planne vir vandag? Is die braaivleisvuur al brandgesteek? Of is daar iets anders op die skedule? Dalk lekker sop en tuisgebakte brood. Wel, hoe dit ook al sê, jy het die regte besluit geneem tot dusver, want jy is ingeskakel by die beste stasie. Ek en jy is besig met die top 20 program, dis week 28, so kom ons gaan verder. Daar is nog 8 snitte wat ek en jy saam kan luister. Die top 20 word geborg deur Casper Kreur, finansiële beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Casper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Casper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
1: Kom ons skop af met Cordelia. Hierdie snit van haar 2 plekke op en dit is Dare You.
4: Nommer 8.

0: Cordelia, dare you. Cordelia tans in posisie nummer 8 met hierdie snit en 2 plekke op vir haar. 'N Saterdag snit is jy nou van 'n Saterdag treffer wil praat. Deel ook van die top 20. Dis die regte tyd van die jaar ook in elk geval en ek is amper oortuig daarvan dat dit deels van die rede is hoekom hierdie spesifieke een wat nou gaan speel ook bekend gestel is rondom hierdie tyd. Rieke Snel, jag en visvang.
1: Nommer 7.

0: Dis Rikus Nel met jag en visvang. Rikus in posisie nummer 7 en 2 plekke op vir hom. Daar so hier by die nummer 1, 2, 3, die top 3 met ander woorde. Voor dit sal ek en jy weer deur die ranglys draf om te sien of te hoor of te weet presies waar lê jou gunstelinge of gunsteling. En dan ook die nuwe inskrywings, want ek weet daar is heelwat luisteraars wat dalk nie noodwendig die hele program saam kon luister nie, maar daarna, of wel by die top 3 posisie, sal ek en jy vinnig weer deur die ranglys draf om te kyk waar lê jou gunsteling. Dit is nou 13 minute oor 11 by Bosveld Stereo. Die tyd aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Kry 'n 4 vlak 200 kg swaar diensrak vir net R2499.
1: Maak gereed vir winterskos en lekker kuier daar. Kry die Fugo 5 plaat vlekvrye staal gasstoof en oond. Dit was R14.99 en is nou net R7499. Of kies die 7-delige gietyster kookgereistel. Dit was R1299 en is nou slegs R799. Kook maklik, kuier warmer. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 6.

0: Pieter Rushmiller se Dis Bedoel is hierdie week in posisie nommer 4. Kom ons kyk hoe lyk die ranglys. In posisie nommer 20 Bartu Spore. Spook van jou van Philly, nommer 19, 18 Karleen van Jaarsveld en Zaan Sonnekus oor mekaar. Nuwe stories, Steve Hofmeyr en Elvis Blue in die 17de plek. Dit is dan die nuwe inskrywings. Posisie nommer 16, Wilmarie Senekal, Weerlig Liefde. Jy is die antwoord, Jan Raap en Andriette in die 15de plek. 14, Liani May, Chilpel. Lang Arm en Liefde, Kurt Herren, nommer 13. Gerard Stein in die 12de plek met Vraanet vir jou. Hallo my hart, Willem Botha, nommer 11. Bobby van Jaarsveld in die 10de plek, my type. Juanita Du Plessis, nommer 9, Hierdie Oomlik. De You, Cordelia, nommer 8. Nommer 7, Rikus Nel, Jag en Visvang. Langpad na die Hemel, Terren Lam, nommer 6. Nommer 5, Demi Lee Moore, Daai Gevoel. Dis Bedoel, Pieter Rushmiller, nommer 4. Hoe mooi ruim dit. En dan die top 3 wat voorlee. Want die laaste snit waarna jy pas geluister het was Pieter Rushmiller se Dis Bedoel. Hier is nommer 3.
1: Nommer 3.

0: Dis Daniel Hoffman met Doringdraad Daisies in posisie nummer 3 hierdie week. Op die kop 11:30 en die top 2 wat voorlê.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Nommer 2.

0: Dis Carly met Wag vir jou. Carly is in posisie nommer 2 en sy doen goed met hierdie snit. Na regte ook so. Nommer 1 is wie hierdie week? Geen verrassing, sy het hard gewerk, dis 'n geroeiende stoei gewees, maar sy is nou hierdie week nommer 1. Baie geluk, Luanel.
1: Nommer 1.

0: Ek en jy bly oor Luanel in posisie nummer 1, 'n welverdiende topposisie by die top 20 program. Week 28. Dit was 'n lekker week geweest. Dit was 'n lekker ranglys en ek is baie bly dat jy ingeskakel was daarvoor. Dankie. So, indien jy nuut is tot die program vir die eerste keer luister of vir die eerste keer wil deelneem, jy's welkom. Doen so voort. Jy kan stem by 0641152281. Onthou, daar is 'n kodewoord. Dis baie belangrik. Inteendeel, dis nie net belangrik nie, dis krities. Die kodewoord is top 20, gevolg deur jou gunstelingse nommer. Jy is meer as welkom om vir meer as een gunsteling te stem. Jy kan egter net een keer per gunsteling stem. Ek hoop dit is vir jou duidelik. Dit kan jy doen by die WhatsApp-lyn 0641152281. Dit is waarheen jy jou stemme kan instuur en dit moet gebeur voor Vrydag middag om 12:00. Enige een van die 20 snitte, inteendeel, jy mag vir almal ook stem as jy wil, maar net een keer. Dit was 'n lekker program gewees, ek het dit geniet, terug na die ou goud. Maar voor dit, en sê baie dankie aan Casper Kreer. Die top 20 is geborg deur Casper Kreer Finansiële Beplanners. As dit by versekering kom, is hulle jou nommer 1.
1: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
2: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
0: Ek kan ook eerlikwaar nie aan 'n beter snit dink om nou weer terug te keer na die goeie goue gunstelinge toe nie. Hierdie weet ek gaan verskriklik baie luisteraars se harte bly maak, want dis een van daardie wat wanneer dit begin speel, dan gaan jou hand amper so outomaties na die volume knop toe en dan draai jy hom sommer harder, want dis lekker. Dis makes the emotions.

0: Die onmiskenbare mixed emotions, you want love. Of as jy wil, Maria Maria. Dis heerlike musiek by jou gunstelingstasie Bosveld Stereo, Petula Clark. Ook op pad jou kant toe.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte beefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar. Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met puik naverkope diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
1: Die hart van goud, Bosveld Stereo.

Dis Daryl Hall en John Oates, Man Eater. Is 5 minute voor, eintlik 4 minute voor 12. En daar's 'n lekker stuk musiek wat jou nader geneem aan die splinternuwe uur. Dis The Triplets.

0: Dis the triplets. So where were you when I needed you? En dis amper 'n spiksplinter nuwe uur. Moenie weggaan nie, bly ingeskakel.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

0: en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak.
1: Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte.
0: Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.

Dis Modern Talking se Brother Louie. Mooi musiek by Bosveld Stereo. Dis ook 'n splinter nuwe uur. Ek kan groet en sê hartlik goeie middag. En welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien uit na hierdie laaste uur saam. Dit gaan baie lekker wees en ek is baie bly dat jy ingeskakel is. Tyd vir Afrikaanse musiek. Dis Pieter Smith, Vlekke.

Musiek van Pieter Smith met vlekke. Jy luister na Bosveld Stereo. Ek het ou goud, goeie goud ook daarby. Uit die 80er jare, the Cyndi Lauper Girls just wanna have fun.

0: Elle King en Miranda Lambert se Drunk and I Don't Want to Go Home. Wel, ek gaan amper moed huis toe gaan. Maak nou nie saak hoe lekker my tyd saam met jou toe dis ver is en was so ver nie. Maar dit daarom nog nie nou nie, daar is Afrikaanse musiek van die Heuwels fantasties op pad. Een mooie ene ook en een lekker ene vir 'n Saterdag.
1: Maak gereed vir die grootste fees in die bos. Jolly Roger Bush Bash 2026. Olifant Oasis, Naboom Spruit op 17 en 18 Julie. Met wonderlike kunstenaars soos Elof, Zoe, Bartu, Adam Tas, die Heuwels Fantasties en vele meer. Kostalletjies, biertent, kinderavontuurzone. Die rugby word regstreeks uitgesaai. Kry julle kaartjies nou op iTickets. Jolly Roger Bush Bash, die lekkerste fees in die bos.
2: Wil jy jou morbide donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing competitie, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners. Identificeer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat dagelijks gespeel word en staan een kans om elke vrijdagochtend R1000 te wen. Die winner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Financiële Beplanners.

Dis die Heuwels Fantasties en Koenie de Villiers met Victoria Baai. Ek het musiek nou vir jou, want ek wil amper groet, so ek gaan lekker saam met jou en die inloer beteken vir my verskriklik baie, so ek waardeer dit uit my hart uit. Afrikaanse klanke waar jy geluister het, maar nou is net uit die 80er jare, wat definitief ook jou Saterdag baie lekker gaan maak en gaan opkikker, indien nog niks tot dusver dit kon regkry vir jou, met betrekking tot musiek nou nie natuurlik. Hierdie een vir jou, speciaal ook vir jou, dis Kim Carnes, Betty Davis Eyes.

0: Ja nee, dis nou lekker sit om die uur mee af te rond, saam met Jean Rivoli. Dis I stare in everything I do for you. Why begin in live? Brian Adams het ook natuurlijk opgeneem. Hierdie is net een lekker dansweergave, hy is ook baie lekker. Don Henley and the Boys of Summer en Bernice West met Hey, Hey, Hey. Dis ek en jy, het is inderdaad wel so. Vir die volgende 4 ure verskom my, dan is ek en jy weer mekaar sy geselskap. Jonies Bloedien volg om 1 uur, dankie weer in zijn genre vir die top 20, veilig tergrijs genre, geniet die rest van jou naweek. 6 maandag morg om 12 uur weer terug. Van my kind of Gilbert Bosch, goeiemiddag, gaan het goed? Ek en jy, na die break, Jonies Bloedien om 1 uur.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark en Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: Dis in hier in die nuushoofstrekke. Die ministerie van die polisie bring hulde aan SANW-lede wat tydens 'n onwettige mynbouoperasie dood is. Minister Manamela verwys staatsbestuursaangeleenthede na die nasionale vaardigheidsowerheid. En die Weskaap gee gratis voertuig en veiligheidsinspeksies vir leder en openbare vervoer voertuie. Goeiemiddag, ek is Gilbert Bosch. Die ministerie van die polisie het sy diepste meegevoel betuig na die tragiese dood van 2 lede van die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag tydens 'n onwettige mynbouoperasie wat operasie Prosper gister in Johannesburg uitgevoer het. Die woordvoerder Adelina Matheg sê die SANW-lede het vermoedelik onwettige mynwerkers in 'n ondergrondse tonnel agtervolg toe hulle in 'n verlate mynskag geval het. Sy sê die omstandighede rondom die voorval word tans ondersoek. Die minister van Hoër Onderwys en Opleiding, Boetie Manamela, is bekommerd oor onlangse verwikkelinge rondom bestuur en leierskap by die media, inligtings- en kommunikasie tegnologie sektor, se onderwys- en opleidingsowerheid. Volgens die departement se woordvoerder Matsepo Sidat sluit die verwikkelinge vaardigheidskwessies in wat verband hou met die rekenpligtige owerheid en die uitvoerende bestuur. Sidat sê die minister van die saak is het die saak na die nasionale vaardigheidsowerheid verwys om die instelling dringend te evalueer en aanbevelings oor die pad vorentoe te maak. Die Weskaapse regering bied volgende week vanaf dinsdag tot donderdag gratis voertuig veiligheidsinspeksies in vir leervervoer en openbare vervoer voertuie aan. Die departement van mobiliteit is se provinsiale woordvoerder Munira Ali sê die projek ondersteun veiliger reise vir leerders en pendelaars deur bestuurs en operateurs aan te moedig om hul voertuie proaktief te laat evalueer. Sy sê voorkomende voertuigonderhoud bly een van die doeltreffendste maniere om meganiese probleme te verminder en voorkombare voorvalle te vermy. Die Tiger Brain Stichting sê 15 jaar se lewering van ontbyt by skole het getoon honger is nie net 'n voedselkwessie nie, maar beïnvloed ook onderwys en kinderontwikkeling. Kefelo Makuna van die stichting sê leerders wat honger ly, sukkel om te konsentreer en op skool te presteer, terwyl langtermyn voedingsprogramme leer en toekomstige geleenthede verbeter. Mokudasa doen 'n beroep op die regering, ondernemings en die burgerlike samelewing om 'n volhoubare skoolvoeding te belê, aangesien blywende oplossings vennootskappe vereis, eerder as korttermyn voedselverligting. Motorsport, Lewis Hamilton en Charles Leclerc behou hul wegspringplekke nadat Ferrari vir 'n oortreding van die sportregulasies tydens die Belgiese Grand Prix beboet is. Die Italiaanse span moes voor baanbeamptes verskyn om 'n beweerde oortreding van reëls te verduidelik. Die oortreding hou verband met die terugbesorging van gebruikte bande aan Pirelli na die eerste oefensessie. Ferrari het 'n deel van die regulasies voldoen deur die gebruikte bande elektronies te verklaar, maar het nagelaat om dit betyds fisies terug te besorg. Ferrari is na die vergadering met die baanbeamptes 'n gesamentlike boete van R95.000 vir die twee renjaars opgelê. Intussen slotte die fisikus Hendrik Swart van die Universiteit van die Vrystaat is bekroon met die De Beers goue medalje van die Suid-Afrikaanse Instituut vir Fisika vir 2026. Die instituut se hoogste eer bewys vir 'n lewenslange prestasie. Swart is erken vir meer as 40 jaar se navorsing, wetenskaplike leierskap en mentorskap op die gebied van materiaalfisika. Hy het meer as 1000 navorsingsartikels gepubliseer, studieleiding vir meer as 120 nagraadse studente gedoen en gehelp om 'n wêreldgehalte navorsingsfasiliteite by die universiteit te vestig. Swart sê die toekenning weerspieël die ondersteuning van sy kollegas, studente en navorsingsvennote. Dis hiermee die einde van die nuusbulletin om 1:00.
3: Bly op hoogte met Bosveldnuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees. Besoek hulle vandag nog. Van

0: En so begin ek in hierdie uur oefensieel met The Boss, meer bekend as Bruce Springsteen en Dancing in the Dark. Outer ever line, en lekker dansmuziek. Is goeiemiddag weer eens van my af, Gilbert Bosch, indien jy so pas is ingeskakel het. Ek vertrou dat het goed gaan met jou op hierdie zaterdagmiddag. En indien jy dalk op die paai reis op hierdie stadium, wil ek nou graag net vir jullie boodskap speel. Miskien help het vir jou om net die route te verander op hierdie stadium.
1: Môre Bosveldmense, N1 Suid, net verby die Linwoodweg brug, is daar 'n ongeluk en die N1 staan ver opgedam in vierse rigting. So as jy van daai kant af kom, klim dalk maar af.
0: Dankie Won, en val daar weer op die paie. So indien jy lang in die omgewing ry, wees maar op die uitkyk en kry my alternatiewe route. Van my af Gilbert Bosch, weer eens welkom. Ek en jy vir die volgende 4 ure, kom ons kry hom in die gang vorder binnenkort met White Lie. Maar eers, Anton Botha, een op jou en een op my.

So begin jy in hierdie van Warner en White Lie. Jy moet ingeskakel bly, ek sien Naas Roet wat op pad is. Die man ook deel van 'n groep gewees, jare terug. Maar hierdie is een van die bestes van hom ook. Maar eers, dis 18 minute oor 1. Goeiemiddag weer eens, hierdie is Tasha en net Moinax.

Dit was daar sy en net Winniks. En soms so'n babbelkie wat bars van die einde. Ons gaan dan met die muziek Giorgio. En as een oude refereer en hy gaan hom geniet. Dis Lookie Lookie. Maar hier is hierdie ene. Hy bring mooi herinnering en ek hoop hy doen vir jou. Ja, Chris Norman. Een pokant is safe in the arms of love.

0: Dis 'n ou goud hierdie, né? Lookie, lookie. En net voor die Chris Norman. Ah, so mooi, né? In Safe in the Arms of Love. Jy sal lach niks gekak op by Bos al die 107.5 FM. Ek vertrou dit gaan goed met jou. Waarmee jou? Jy sal besig op die Saterdagmiddag. Prachtige sonskyn dag en hartbespoort. Is nie te koud nie. Is ook nie warm nie. Is net so lekker. Lekker vir braaivleisvuur. Ons gaan dan binnenkort kyk ons na jou maksimum temperature. Vir vandag, maar eers kort handelsbreek.
1: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oë briljant kan sien. B's en V's geld.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik. Tandem grasnyers voldoen aan al jou behoeftes en hou vir ewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
7: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buite naverkope diens.
8: Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae.
7: Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
9: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokoriba. 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke gedurende Julie.
10: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Die maksimum temperature vir die 18de Julie 2026 soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria skuif na 24, Johannesburg en Vereniging beide 'n maksimum van 22. Mpumalanga, Mbombela 27 grade, Ermelo en Emalahleni beide 23, Standerton is 24 en Skukuza lekker somersdag met 32 grade. Die Limpopo provinsie Polokwane is 28, Paleborwa 31, Tsenini Masina is 30 grade en Lepalale en Mokopane beide deel die maksimum 28. In die Noordwes provinsie is Klaarsdorp 24, Potchefstroom 23 grade, Mahikeng 25, Rissenburg 26 en Vryburg 25 grade. Dan in die Vrystaat is Bloemfontein 21 met welkom op 'n maksimum 22 en Bethlehem 19. Die Noord-Kaap, Appington 27, Kimberley is 25, Daar 20 grade, Alexanderbaai en Springbok beide na 26 grade, Koffina 22 en Sandringham styg tot 19. Dan in die Wes-Kaap, Kaapstad is 18 grade, Vredendal 25, Riversdal 20, George 19, Woester 20 grade, Beaufort Wes 23 en Oudtshoorn 22. Dan in die Ooskaap in Kaberga is 19, Makanda 21, Krarok 24 grade en Graaf-Reinet 23, met Oos-London op 21 grade en Port St. John 26, Umtata is 25, Komani 22 en Tonke 23 grade. Laasens KwaZulu-Natal, Durban 24, Richards Bay en Pietermaritzburg skuif beide op na 26 en die Kookstuig en Ladysmith tot 25. Vir meer weerinligting, besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokoriba. Hulle is op soek na uitstallers vir Saterdag 8 Augustus met natuurlike, eenvoudige en unieke produkte.
11: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-227-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
12: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

0: Klas.
1: Dit is 'n saterdagmiddag, so gooi nog 'n weetjie. Hoekom nie? Droom sin droom in daai dom son. Wat 'n dom. Hier is goeiemiddag, baie welkom. Ek en jy gaan nader beweeg na die einde van hierdie uur, die Campbells. Wat ons doen met hoe lyk dit met die son? Maar eers ons gemaak het draai, so 'n bietjie dan toe in Middelstad. Ons rit som al klaar rond, sien ek. Hierdie ene vat van my terug in tyd en dans ook baie lekker. In 'n groot stem, die vrou, uniek in teendeel. En hierdie ene is die baie bekende. Heart over mind. This is Jennifer Ash.

0: Like it met the soon, the Campbells, net vir Jennifer Ash. Hey, maar goed, een is hard over mind van ons geluister het. Ek neig die uur afsluit en ons draf gegodeerde die handelsbreek en dan begin ons om afsluit met die Pet Shop Boys en iets is sin en dan die Elaine Page wat hom dan mooi afrond met Oxygen. Dus weer eens goeiemiddag en baie welkom, die so pas ingeskakel het en net na hierdie breek die interviewer na die ander. Volgende groot is nog op pad.
1: 4 en 5 September 2026 is het tyd vir die grootste kuier van die jaar, die Krip Landboufees 2026. Vrydag skop af met indrukwekkende landbouuitstallings en 'n paneelbespreking met Lorenza Eckhart. Vrydag aand is daar ook groot pret met die skreeusnaakse musikale komedie Lapoppe. Saterdagoggend begin die aksie al vroeg met 'n pretdraf en bergfietskompetisie en daarna van die musiek die verhoog oor met Spoegwolf, Appel, Nicholas Lou, Leon Grime, Mark Leroux en Christian Karstens. Kaartjies is beskikbaar by Quicket, die Krip Landboufees 2026, waar landbou, musiek en kuier saamkom.
2: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinderse toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
3: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
2: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
3: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
2: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
5: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
6: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
5: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kap.
2: Mosaic Funeral Group and the Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
4: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede sim. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
5: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Hier's nie plek vir my voete nie.
6: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
5: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie.

0: Susan, as ek het agterop sit, kry dit voete.
1: Dan moet ons G-Tech skakel, vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
0: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
1: Frans, G-Tech verskaf al jare lang kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
0: Omgepraat, G-Tech. 'N Kap vir elke bak.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Ryland Clubview.
3: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

0: You Are My Oxygen. Dit was Elaine Page met dieselfde titel Oxygen, Pet Shop Boys en iets is. En ja, dis geen sonder om te luister na Bos Alstede nie, want daar is nog heel wat voorlê in die volgende uur, so bly geskakel daarvoor. Ek sien om die volgende uur gaan ons sommer begin met die treffer wat ons aan terugvat in tyd en ons gaan so 'n bietjie rondrits. Daarom bedoel ek, maar dis wat weer eens met die plek, destyds vat het my terug na die plek toe. Het bring of my mooie herinneringe vir 'n ander rede. En die plek, natuurlik, sy naam kan ek noem, dis Taupe S. Want hulle bestaan nie meer nie. Maar het was een lekker dansplek. Nou, hierdie plek begin ons als punt in die weer.
1: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za. Die span by Bioco in Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco in President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Davie, wanneer laas het jy jou persoonlike profiel by 'n finansiële beplanner hersien?
3: Genade vrou, ek weet nie. My beleggingsversekering en testament is by verskillende instansies.
2: Hoekom kontak jy nie vir Kasper Kreer nie? Hy is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur vir beleggings, mediese fondse, lewens, besigheid, motor en huisversekering. Laat hy jou testament ook hersien.
3: Waar kan ek vir Kasper Kreer kontak?
2: 084-585-8991 of sy webtuiste kasperkreer.co.za. Kasper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem ete teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stol, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid synoniem is.
5: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaar netwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
6: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Vervoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Dus twee, de weerdienst, goeiemorgen, baie welkom, jy is in geskakel by Bosal, 107.5 FM. Ons gaan draai die tyd terug, bring herinneringe met Kim Wilde, You Keep Me Hanging On.

Dis om alleen waarmee ek net die ure begin, is Kim Wilde en You Keep Me Hanging On. Lekker lange arm treffer daar, dans lekker. Krizant binnenkort en gaan mal. En dat ik vir die goed met naam van Love and Devotions, Paris Nights, hier hoor om gedeel, by Bosal Serie. En toe lach ek toe ek die titels net sien. Nou ja, dit is, laat my nou iets dink met vriend van my wat gebeur met hom. Kyk, die man het groot arms. Sy arms is enorm groot. Hy is Suid-Afrikaanse armdruk kampioen in teendeel ook. En sy seun sê eendag vir hom, want hy sê, hy tel sulke groot goeders op met sy groot arms. En hy staan in 'n kortbroek en sy seun hak af en sê vir hom, weet pa, nou wat pa lyk? Toe kyk hy en hy sê nee. Hy sê, pa, lyk soos 'n bantam met 'n V6 Raptor plakker op. Ja, ek het 'n toeterskoeter. Nick Stevens, V6 Raptor. V6 Raptor.

Krasang en Hangmal. Jy mag, dis naweek, hoekom nie. Love and Devotion voor het met Parrish Knights en Nick Stevens en hy V6 Raptor. Oei, dan kijk nou weer aan hy sien. Weerens, goeiemorgen, baie welkom. Ek is nie seker of die probleem tans nog steeds op die... Ek sê, hy wys nie op die monitor nie, maar ek sê seker of die probleem nog steeds daar is nie. Dis op die N1 Noord, net na die Ellendale weg afrit. Al die bane daar is gesluit gewees vroeger, so een bykie meer as 'n uur terug. Ek is nie seker of die probleem nog steeds daar is nie, so indien die dalk in die omgeving beweeg, laat my maar op hoogte, maar het was wel gesluit gewees, al die bane. Dit was op die N1 Noord, net na die Ellendale weg afrit. Dit is as gevolg van 'n noodlottige voetganger botsing. Ons gaan dan met die muziek hier so 17 minute oor 2. Hierdie is Kabous en Braai Vibe. My bra-

Kobus met 'n braai vibe. Ek nee, gaan ons 'n bietjie die ritme verander vir 'n oomblik en dan gaan ons kom 'n bietjie romanties raak op 'n Saterdagmorgen. Kom nie. Ons moet 'n bietjie van 'n breek vat, né? Dis nou nie die bene kan rus in die heupe. En die ouderdom is ook nie meer so met ons nie. So, maar so 'n bietjie rustiger vat soms. Ons gaan binnekort luister na baie bekende ene van Bonnie M en dis Ma Baker. Maar eers hierdie ene. Oef, dis allemaal mooi. This Indecent Obsession, Whispers in the Dark. Hippocontus.

0: Sommige seuns wat kan trots wees op so 'n ma. Dis baie in ma byker en dan het ons gehad 'n decent obsession by my moeder. Whispers in the dark. 'N Kort breek, ek het ons terug na plaaslike bodem en die man sing van iets waarvoor ek 'n verskriklike groot vrees het. Maar eers na die breek.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
3: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
4: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
5: Om elke maand duur elektrisiteit te betaal, is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-259-0024. Ek herhaal 072-259-0024.
0: Sondag, die heel dag lank is Expatriote dag by Boshout Stereo en dan kan jy vir jou familie oorsee 'n boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriote dag, Sondag by Boshout Stereo 107.5. Die hart van goud. Kom ons keer terug na die muziek op plaaslike bodem en soos ek gesê het, die man sing van iets waarvoor ek groot vrees het. As min ding in die lewe waarvoor ek bang is, maar hierdie en iets sonder bene, dit is iets wat ek glad nie kan hanteer nie. En dan is daar iets met niks bene en iets met so baie. Daai Tula Rum Tula, dis Imo Adams,

0: Leonie May en Fat Man met Diggies en Dykies. Net voor het Artists of Dylan Now en Forever met die Forever Country keerspel. Weer eens goeiemorgen, welkom. Hoi, die breek. Is het tijd dat ek en jy weer een uur afsluit met die een treffer na die ander. Blijf een skakel.
1: Mootsand en Klip is op almalse lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie, raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag, net by Mootsand en Klip, Belbeld.
2: Icono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
4: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomaties modelle van so min as R259.900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
5: Dit is vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied saterdag 1 Augustus die vleisfees aan by die tuinhekkie boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
0: En so gaan ons hier afsluit, ons rondom af met Mike Oldfield en Innocent. En dan ek ook vir Dave D. Dozy, Bikkie Meek & Teach met Hold Tight. Ja, hou vast, die volgende hier is nog op pad, maar ons begin sommer met hierdie ene. Die Barbecue, Brian Adams, and Cuts Like a Knife.

0: Wayne Mormons aan die einde kom van hierdie uur is Mike Oldfield en Innocent en Dave D. Dozy McIntyre met Hold Tight en dan Brian Adams, Cuts Like a Knife. Die laai die bedek begin ons om met die ou gehoor, so bly geskakel, moenie weg gaan nie.
1: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
3: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
4: Consignment Warehouse doen het alweer, groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
5: Alles wat jy nodig het van gereedskapsberging tot hardeware fondse teen 'n fantastiese prys. Kry die 270 stuk werktuigkundige gereedskapstrolliestel. Dit was R11,999 en is nou net R8,499. Of kies die Oasis snyskuif 25 pak. Dit was R209 en is nou net R119. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek kosafe.co.za.
0: Dis 3 uur weens, goeiemiddag en welkom in Skakel by Boshoop, 107.5 FM. Hier is Leo Sayer, Thunder in My Heart. Ek en hier in mekaar se geselskap tot ons skuins voor 5, ek vertrou dit gaan goed.

So begin ek in die uur met Leo Seyer en Thunder in my hart. Ja, dis ek in die plaaslike gunsteling Dion Groot, binnenkort met Pink Blomme. En dan nou baie week in die ene. Ek het 'n paar mense wat eintlik vir my so 'n probleem is. Dis nou die titel van die snit. Eurythmics en Thorn in my side. My heer Jolani J. Die girls gaan groot vanavond. Ek dink die manne ook.

Dit was Monja met milkshakes by OJ's. Ek sal eerder OJ's by 'n plek by die naam van milkshakes drink. Dit klink vir my na nou, wenner. Ons gaan aan met die muziek. Jackie Lou, binnenkort, hy sing alweer van Sly, die hoendersong. Maar hier sê vir David ook met Someone to Love. Ja, daar is twee weergawes wat ons gedeeld luister na van die snit wat ek nou gaan speel. En Air Supply het ook die ene opgeneem. Eddie Dibbenaar sê hy geniet Air Supply se weergawe. Ek in teendeel verkies die ene. Lori Bianco, Lonely is the Night. Nipo Guantes.

0: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
1: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
2: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
1: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
2: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
1: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magali Sentrum op die hoek van Hendrik Verwoerd-Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pype, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Britstak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installasie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekker handelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
5: Ek is Rozaan van Nuusflits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N Paar stedelike gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Beplan jy promosie? Maak Bosveld stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Ja, die lou en die hoendersong. Lekker is net op 'n Saterdagmiddag. En dit is Eva David net voor gewees met Someone to Love en dan die baie bekende Lori Bianco and Lonely is the Night. Skrikkelijk mooi. Ja, binnenkort sluit ek nie weer nou hier af. Ek nie groot, die tijd stap verskrikkelijk vandag aan. En dan het ek vir jou Suid-Afrikaanse ou gehou. Nou, hierdie is definitief het treffer gewees. En nog steeds, want maak jy sal waai is nie. Baie braaivleis, iwerste gaan jy om definitief voor. Die selle met hierdie groep, ek sê altyd sê, ek kan nie in Hawaii deurgaan as jy nie hierdie snit of een van hulle snitte iwers hoor nie. Alles jy val ook al, jy gaan dit definitief iwers hoor. Stoute Zinkies Blue, Bad Boys Blue, Love is No Crime.

0: die is Suid-Afrikaanse ou goud, Blikkie Swart en hy begin 'n liewe Lulu. Bad Boys Blue voor het met Love Is No Crime en dat laat nie. Is dit dat ek nie die eer afsluit? En my laaste eer aan die ander kant van hierdie, en Mark Anthony rondom af met I've Got You, The New Seekers, A Beg, Steal or Borrow. Nou de Katrina and the Waves begin in a Love Shine Light in Steve Winwood, beste van die jare 80's. Daai een getiteld Valerie. Die intree van na die ander, net na hierdie kort handelsbreek.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunsisteem. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
3: Casper Kreer Finansiële Beplanners is 'n gemagtigde FTV.
4: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood in ligversorgingstegnologie.
5: Water jou mond vir 'n stukkie hoender. Besoek Rietfontein Pluimvee Abattoir net buite Hartbeespoort. Vars en verwerkte hoenders is op die spyskaart vir die publiek of kleinhandel. Ons het 8 verskillende watertandmarinades en voorsien jou van die snit van jou keuse. Vir bestellings of navraag skakel Rietfontein Pluimvee Abattoir by 082-459-3858. Dis 082-459-3858. Of kry ons op Facebook Rietfontein Pluimvee Abattoir.
6: Het jy geweet, BB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jong. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur. Net vir jou. BB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
7: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.

Dat beslis die beste van die jare 80's, nee, ongelooflike rolprent geweest daar, en hy sal natuurlijk seker een van die beste bly. Alhoewel daar nommer 2 is, ek het gehoor, daar is nommer 3 wat uitkom, of hulle is bezig om in hom te werk, om weet nie hoe ver hy is nie, maar ja, dit was Top Gun, hierdie was Astrid Tima, en Lead Me On. So begin ek in die laatste hier saam, Armand Steenkamp binnenkort met Johanna van Saldanha, dan het ek vir Steps met The Last Thing On My Mind. Maar eers, een plaaslike ginseling, een van my ginselinge van hom, is die spesifieke snit, met 'n goeie rede. Daar is 'n rede agter die. J.C. Krause, en hy Prince Charming.

0: so lekker voorhoomkook, Armand Steenkamp, daai met Johanna van Saldanha, dan Steps a Last Thing on My Mind, en dan die paar bekende, J.C. Krause en Prince Charming, geniet daai in verskriklik, met 'n goeie rede, natuurlik sing hy van Pocahontas, as hy dit daarvoor. Ja, dankie ook J.C. vir die boodskap, is altyd lekker, nee, as jy die sanger, sommer so boodskap deurstuur, en sê, hey, dankie, ek luister lekker, dankie, J.C., dankie ook vir jou bydrae tot Afrikaanse muziek. Is altyd lekker om van jou te hoor. Ons gaan dan met die muziek, The Campbells, binnenkort, met daai groen en goud. Ons het natuurlijk die springhoeken wat speel vanmiddag, 20 voor 6, is weer afskoptijd, ten Wallis. So hierdie natuurlijk, vir ons manne, in die groen en goud, vat omlaag, net soos wat Armand Steenkamp sê. Dis 14 minuut oor 4, die tyd word in die gebring moendlik gemaakt deur Hannie Dieu Lommers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie-Dieu Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektries of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie-Dieu Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedieulawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.

Ja, dit is speciaal natuurlijk vir die gees. En ek glo, jy gaan die wedstrijd kyk vandag. En ek hoop my braaivleisvuure van jou is al hoog. De Campbells en allemaal bokke. Starte vir ons groen en goud. En die manne natuurlijk wat die Wallis manne aanpak vandag. DJ Ozawa, binnenkort en Briljantjie. Hey, maar lekker sondag, saterdagmiddag klanke. Ek nie, sondag is baie rustig. En ek is morgen weer 1 uur terug. So ja, binnenkort moet ek spasie maak vir Reino Pienaar. Maak het ook vir jou 5000 volts. And can't stop myself from loving you. Ja, hierdie ene is nogal waar, ne. Een koopie sal soveel vinniger gaan as die gebruik was. Dis die Mangles, and if she knew what she wants.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064 115 22.

0: Huisstyl.
1: Ja, Ossawa Huisstyl. Gelukkig hoef ek nie Ossawa Huis toe te vat nie, want ek gaan binnenkort vir jou moet kom groet. Hierdie is DJ Ossawa se briljantjie. Lekker saterdagmiddag treffers. 5000 volts en Can't Stop Myself From Loving You en dan die Bangles. Wat die waarheid sing, nee, ek het jou gesê. As inkoopie sal jou wat vinniger gaan, if she knew what she wants. Ons rond die uur binnenkort af, ek en jy, dan moet ek sê tot ziens, ek maak spasie vir Reino Pienaar, wat jy verder kom geselskap hou by die laat saterdagmiddag en vroeg saterdagavond. Henry en Land binnenkort en wat dit vat, dan gemaak ons gedraai vir Oulaas in Pretoria Middelstad by die plek met die naam van Dope Ass. Hierdie is een lekker lang armdreffer, soms so lekker opwarm vir die rugby 20 voor 6. Taylor Dane, tell it to my heart.

En die landaai met wat het vat, net voor de Tyler Dine en Tell It To My Heart. Ja, dit is die tyd wat ek vir jou moet sê tot ziens. Ek maak spasie vir Reinout Pienaar om jou veilig geselskap te hou tussen 5 en 9. Geniet dan die rest van jou saterdag wat oorblij en dan wil ek jou net herinner, wanneer jy inskryf vir die ontplofcompetitie, onthou om in volgorde te antwoord, nummer 1, nummer 2 en nummer 3, en dan gebruik jy die sleutelwoord ontplof. Andersins mis hulle dit heeltemal om jou stem te, of jou antwoord te raak te lees in die kitty te sit, as ek het so kan stel, om die trekking te doen. Van my kant af, gemoenie gesin, vullo, bly gesond, liefde groete van huis tot huis, indien op die paie reisdans, wees veilig en voorsichtig, as jy wel iwers heen gaan, later, al miskien ek nou vir die rugby iwerste, wees veilig op die paie. Geniet dan ook die Springbokke se wedstryd, start aan ons manne van groen en goud, Reinout Pienaar se op hoogte bring, met die tellings. Van my kant af, tot morgenmiddag om 1 uur, groet ek jou met die klanke van Keith Urban en Heart Like Mine, Billy Idol, sy baie bekende Moni Moni en dan Melissa Etheridge en I Want To Come Over. Die ingezeling na die ander net na hierdie breek.

0: GoSafe Powerbolt Rugby Kompetisie. Spandeer R1500 of meer in die winkel, boumateriaal uitgesluit. Voltooi die inskrywingsvorm en plaas dit in die inskrywingshouer by die ingang. Drie deelnemers sal op 27 Augustus 2026 getrek word en aan 'n rugby vasvra op 30 Augustus 2026 deelneem. Eerste prys is 2 rugby kaartjies, R600 geskenkbewys, gratis Uber rit heen en weer en 2 Springbok hemde. Tweede plek 'n geskenk mandjie en derde plek 'n Springbok hemd. Skryf vandag nog in.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
3: Gilbert Bosch by Bosveld Stereo 107.5.

0: Dis Keith Urban met Heart Like Mine. Net voor dit het ons geluister na Billy Idol se Money Money of Money Money. Ja, ons gaan nie Money Money, dis Saterdag. En dan Gilbert ons gelos met die afskop van hierdie dreenery se Melissa Etheridge sa Want to Come Over. Wel, jy is meer as welkom. Nogmaals dankie Gilbert vir die afgelope 4 ure. Is 'n lekker bederf met al hierdie groot gunstelinge. Van my kant ren op die daar. Bly gerus ingeskakel want ons kuiertjie begin net hierna.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raak vat, maar ook vlam vat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Hallo, my naam is Piekman Geldenhuys en ek wil jou graag uitnooi om te kom saamkuier by die jaarlikse NG Skeerpoort Plaasfees. Dit gebeur alles op Saterdag 1 Augustus vanaf 9:00 die oggend. Daar gaan nie net iets om te proe, te drink en te beloer wees nie, maar hierdie fees gaan een wees soos geen ander nie. Ons het ook meneer en mevrou Plaasjapie en ek gaan seker maak jy kuier baie lekker by Skeerpoort Plaasfees 1 Augustus. Vir navraag skakel 012-207-1221.

Pussycat, waarmee ek en jy hier afskop, Teenage Queenie. Jy is ingeskakel op 107.5 FM, saam met my, Reino Pienaar. Ja, dit is saterdag aand, so sit terug, of nee, wacht, steek so lang die braaivleisvuurtjie aan, en maak jouself reg vir die rugby, wat so bietjie later aan afskop. Van nou kom ek en jy gaan so lang voort met die muziek, en ja, ek sal jou deur die loop van die wedstrijd op hoogte hou van wat die telling is, so jy hoef nie te veel weg te skram daar van die braaivleisvuurtjie af nie. Ek sal vir jou deurlopend op hoogte hou. Hier is Fat Man met braai en lawaai, so mooi ingepas by die tema. So gaan fokus jy op die braai en maak jy net seker. Ons hier by Bosveld Stereo, draai op hy volume, want ons sal sorg vir die lawaai.

Die klanke daarvan Bernie Paul met Night After Night. Voordat het ons ook natuurlijk geluister na Dodo met Frikkie vir Rikkie. Onthou die Springbokke en Wallis wat om 20:06 afskop. Al die pad daar van die Hollywood Bets Kings Park in Durban, Kings Park, daar in Durban. So om jou so lang gereed te kry en in luim te kry vir die rugby van bykie later, hier is Rikus Nel met Bok is Beter. Bier.

0: Meneer, of terwijl Sir Elton John met I'm Still Standing net voor de klanken gehad van Rieke Snell met Bok is Beter. Hy praat so waar. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek kyk ons gou na jou minimum en maximum temperature vir môre, Sondag die 19de Julie.
1: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunity die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunity is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunity, beskikbaar by jou naaste apteek. Immunity, die een met die persprop.
2: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
4: Vodacom se Red Hot Deals bied 2 selfone teen 'n uitstekende prys. Kry 2 iPhone 15 128 GB slimfone vir net R999 per maand oor 36 maande op 'n Red Flexi 170 pakket en 'n Flexi 90 pakket op die tweede SIM. Plus kry 3 maande Amazon Prime op ons. Wanneer hierdie aanbiedinge misloop nie, maak gaan besoek 'n winkel of koop aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Further together. Vodacom.
5: Dit is vleisfeestyd. Die hervormde kerk Sionspoort in Randfontein bied Saterdag 1 Augustus die vleisfees aan by die Tuinhekkie Boeremark terrein. Skaap en krokodil is op die spit en baie ander vleis om van te kies. Daar is ongeveer 300 stalletjies, pretpark, lekker kos, vermaak en baie meer. Verskeie kunstenaars gaan deur die dag optree. Toegang vir volwassenes en hoërskoolkinders is R50, laerskoolkinders R30 en voorskool gratis. Skakel 067-763-8842 of besoek ons Facebookblad.
6: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
0: Die minimum en maksimum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Vanavond en morgen is minimum en maximum temperature. Bosveld Stereo.
0: Ons sprong sommer dadelijk weg in Gauteng, Pretoria 3 op na 25, Johannesburg 521, Vereniging 322. Mpumalanga het ons vir Bombela 11:30. Tjoe, dis amper somer daar. Ermelo 521, Emalahleni 924, Standerton 223 en Skakuza, dis verseker somer daar. 7 op na 34. Waar is die winter heen? Ek moet nie te gou praat nie, want as ek my oë uitvee, slaat die koue ons weer. Limpopo, Polokwane 627, Palabora 1232, Tsenin 1331, Musina 1233, Lepalale 631, Mokopane 629. In die Noordwesprovinsie, Klerksdorp 223, Potchefstroom 223, Mahikeng 626, Rustenburg 627 en Vryburg 326. In die Vrystaat, Bloemfontein 421, Welkom 324 en Bethlehem 119. In die Noord-Kaap, Appington 725, Kimberley 325, De Aar 820, Alexanderbaai 1020, Springbok 1423, Calvinia 319 en Sutherland 2. 16. In die Weskaap, Kaapstad 12-16, Vredendal 8-21, Riversdal 9-19, George 9-18, Woester 6-20, Beaufort West 13-21 en laastens Oudtshoorn 6-18. In die Ooskaap, Kebega 12-20, Makanda 11-19, Kraddock 8-22, Graafreinet 7-21, Oos-London 15-20, Port St. John's 13-21, Umtata 10-22, Kumani 6-21 en Ontai 9-21. KwaZulu-Natal, Durban 15-24, Richards Bay 14-25, Pietermaritzburg 8-27 en Ladysmith 4-26. Die minimum en maksimum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
8: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
7: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Hi, ek is Arielle Louise van Wyk en jy luister na Reina Pinaar op Bosveld Stereo 107.5 FM, die hart van goud.

Klanke gewees daarvan Irene Louise van Wyk met Boertjie voor my deur. Net voor dit klanke gehad van U2 se Where the Streets Have No Names. Ja, die afskop tussen Suid-Afrika en Wallis daar in Durban het sopas plaasgevind, so ek sal jou deurlopend op hoogte hou van wat die telling is. En na die Springbokke se wedstryd vanaand, hou Suid-Afrika môre oggend weer asem op, want natuurlik ons eie, soos hulle sal sê, homeboy Driggers Du Plessis klim die octagon betree en ons wens hom alle sterkte toe. En hierdie ene is spesiaal vir hom, dit is AC/DC se Thunderstruck.

0: Dankie daar in die jare 80's is natuurlik Survivor met Eye of the Tiger. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek gaan ons steeds voort met al jou groot gunstlinge.
1: Ons beplan vir vakansies, aftrede en ons kinders se toekoms, maar wat gebeur na jou afsterwe?
2: Mosaic Funeral Group bied gratis testamente en professionele lewensversekeringsadvies aan in vennootskap met The Legacy Wealth Club.
1: Met goeie beplanning beskerm en verseker jy finansiële sekerheid vir jou geliefdes.
2: Kontak of besoek Mosaic Funeral Group se kantore in Brits of Kreeusdorp. Skakel 011-660-5681 of 012-252-0613.
1: Mosaic Funeral Group en The Legacy Wealth Club. Ons sorg vir jou familie se nalatenskap.
3: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
4: Het jy geweet, DB Nissan Silverton bestaan al meer as 20 jaar in Pretoria? Ons het splinternuwe Nissan Navara en Magnites vir oud en jonk. Ons het 'n groot verskeidenheid gebruikte voertuie om van te kies en te keur, net vir jou. DB Nissan se werkswinkel en onderdele afdeling is ook daar om jou Nissan in 'n tip-top toestand te hou met oorspronklike onderdele. Jy staan ook 'n kans om 'n wonderlike prys te wen. Skakel 0861 Nissan vir meer inligting.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon.

0: by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
1: Om elke maal duur elektrisiteit te betaal is net nog 'n uitgawe. Gebruik daai geld eerder om jou sonkragstelsel vinniger af te betaal. Ek is Karel van Daai Solar. Ek het self 'n sonkragstelsel en dit werk. Spaar geld, wees onafhanklik. Kontak my by 072-59-0024. Ek herhaal 072-59-0024.

0: Dit is Miley Cyrus met haar weergawe van Dolly Parton se Jolene. Net voor dit het ons ook geluister na Appel se Boerenooi. So het ek en jy gekom aan die einde van ons eerste kuieruur op hierdie Saterdag aand en al wat ek kan sê is die telling daar in Durban lyk goed sover. Telling staan tans op 14-0, natuurlik in die guns van Suid-Afrika. Hoopelik kan ek na vir jou 'n bietjie meer inligting gee en dan vir jou 'n bietjie meer uitbrei oor wie het waar gedruk en wie het wanneer waar geskop. Maar vir nou kom ek en jy sluit hierdie uur af en dan begin ons 'n spiksplinter nuwe uur met klanke uit die 80s.
1: Ry jy nog 'n kar wat petrol drink soos 'n dors kameel? Ontspan, daar is 'n slimmer plan. Ontmoet die Suzuki Swift vanaf net R3,99 per maand. Met brandstofverbruik van slegs 4.4 liter per 100 kilometer drink hy nie petrol nie. Hy proe net. En wag, koop enige Suzuki by Westfall Suzuki Rustenburg en jy kan 'n R25,000 mol koopbewys wen. Minder petrol, meer koop. Ry slim. Ry Swift. Besoek Westfall Suzuki Rustenburg vandag.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jy bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
4: Arinal Apteek Ivafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ivafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinal.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Hou jou spasie skoon en netjies. Hierdie winter kry die 200 kg swaar diens 4 vlak rak. Dit was R3,499 en is nou net R2,499. Of kies die swart PVC teel. Dit was R199 en is nou net R99 per vierkante meter. Kwaliteit produkte teen ongelooflike pryse. Aanbiedinge geldig tot 31 Julie. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.

Tina Turner, natuurlik daar met We Don't Need Another Hero. As jy dalk sopas ingeskakel het, goeienaand van my, Reno Pinaar. Jy is op die regte plek, dis 107.5 FM, of onthou jy kan altyd natuurlik aanlyn vir ons luister by www.bosveldstereo.co.za. Dan opwindende nuus, ons het natuurlik ook nou 'n toepassing wat jy kan aflaai vanaf die Apple App Store. En as jy nou nie Apple het nie en jy dalk 'n Android foon, is dit dan nou van die Google Play Store. En jy kan net daar vir ons gaan vind, dis Bosveld Stereo, is die toep se naam. Kom ek en jy gaan sommer verder voort met die musiek en bly gerus ingeskakel, want ek gaan jou ook so deurlopend op hoogte hou van wat aangaan tussen Suid-Afrika en Wallis, daar in Durban. Maar hier is hy nou, dis Neil Diamond met Cracklin' Rosie.

Stereo 107.5.

0: Dis Nadine met Kuma Do. Net voor dit klank gegaan van Skemer se rigting en dan het ons die treenery begin met Neil Diamond se Cracklin' Rosie. Jy is nog steeds ingeskakel by 107.5 FM, dis Bosveld Stereo, saam met my Reno Pinaar. Ek en jy nog in mekaar se geselskap, so tot en met 9:00. Op Durban, of althans daar in Durban, staan die telling tans nog steeds op 14-0 tussen Suid-Afrika en Wallis. Ek het vroeger vir jou genoem, ek sal vir jou so bietjie meer inlichting gee. So, die eerste drie was natuurlijk gedruk deur Jasper Wiese en hy was toe ook oorgeskop deur Woesie Moyo. En die tweede drie was aangeteken deur Kobus Reinach en hy was toe ook oorgeskop gewees. So ja, telling staan tans nog steeds op 14-0. Kom ons gaan voort. Die tyd nou hier by Bosveld Stereo is 6:15 en dit word aan jou gebring deur Moot Sand en Klip.
1: Moot Sand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Moot Sand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante en ons aanvaar nou koopkrag net by Moot Sand en Klip, Belbel.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: Dit was die klanke van Cat Stevens met Another Saturday Night. Net voor dit klanke gehad van Demi Lee Moore en Monique met hulle weergawe van Diane. En dan het ons ook begin met Dusty Dixon, Waar jou skape wei. Onthou, môre is Sondag, so dit is Expatriotedag hier by Bosveld Stereo, so as jy familie het in die buiteland vir wie jy graag 'n boodskapie wil stuur, of as jy vir ons luister vanuit die buiteland en jy het familie in Suid-Afrika vir wie jy graag 'n boodskap wil stuur, is jy welkom om dit te doen. Die nommer hier is 064-115-2281. Die telling nou tussen Suid-Afrika en Wallis staan tans op 19-0 en Jesse Kriel het in die 40ste minuut dreig druk. Kom ons gaan voort met die musiek net hierna.
1: Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein is die verskaffer van vragmotor en sleepwa onderdele 24/7. Ons is voorraadhouers van ligte vir vragmotors en sleepwaans, lugkussings, suspensie en remonderdele, hidroliese olie en pype. Van groot tot klein, ons doen dit alles. En as ons dit nie het nie, bestel ons dit. Besoek Westrand Truck and Trailer Parts Randfontein by Honda Straat 5, Aureus Blok 23 of skakel 068-359-1821 of 065-702-7181.
2: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
3: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm Stall, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

0: loving you. Skellywag met I Know You're Scared. Voor dit het die spinnekop lekker gehop. Dit was Kurt Darren met Hop Hop Spinnekop. En dan Avicii met Wake Me Up. Kom ons kyk gou wat die telling inhou daar tussen Suid-Afrika en Wallis. Dit lyk asof dit nou staan op 26-0 in die guns van Suid-Afrika. Bly gerus ingeskakel, want net na die advertensiebreek het ek vir jou klanke van die Hewels Fantasties en hy's getiteld Die Beloofde Land.
1: Kwaliteit, waarde en status is deel van Mahindra eienaars. BB Mahindra Silverton bied aan die nuwe Mahindra 3XO handrad en outomatiese modelle van so min as R259,900 met alle kostes ingesluit. Ons beskik oor die hele reeks Mahindra bakkies en nutsvoertuie en die beste kliëntediens in die omgewing. Inruilings is welkom. Besoek ons in Pretoria weg, 538 Silverton Pretoria of skakel 0861 Nissan. Trots deel van die BB Motorgroep vanaf 1959.
2: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen kompeterende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Is jou besigheid onder finansiële druk? En ervaar jy kontantvloei probleme? Stratbridge spesialiseer daarin om besighede te help om afleggings en liquidasie te vermy deur toegang tot finansiële bystand vir werknemers salarisse te verkry. Tussen 50 tot 75% van elke werknemer se salaris word befonds vir 12 maande en is nie terugbetaalbaar nie. Geen voorafkostes nie. Kontak Stratbridge vandag nog by stratbridge.co.za of skakel 083-294-7499.
5: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad?
6: Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lewer volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte, beton, loodgieterswerk en installatie. Obsessive Generators dien ook alle kragopwekkerhandelsmerke. Bespreek ons vandag vir 'n gratis terreinopname. Besoek obsessivegen.co.za of kry ons op sosiale media.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Lekker country klanke, John Party met Boots Off, net voor dit Mumford & Sons met I Will Wait, en dan tot sy die treenerij begin met die Heuwels Fantasties, sy beloofde land. So het ek nie gekom aan die einde van hierdie uur, bly gerus ingeskakel, want in die nieuwe uur kan jy uitsien na klanke van onder andere Lionel Richie, sy Dancing on the Ceiling, waarmee ons die nieuwe uur gaan afskop, en dan ook is daar klanke van Prop en Wenzel, om sommer maar net 'n paar van te noem. Die telling nog steeds daar in Durban, tussen Suid-Afrika en Wallis, is 26-0.
1: Ek is Lizette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie, en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Groep kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termijn. Kontak Senator Groep by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Ek is Rozaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
4: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk, en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
3: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
5: BMT College is geregistreerde hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
6: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar: luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-barrens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembarrens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
7: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Is jou saalderige aandklank hier by Bosveld Stereo, Lionel Richie met Dancing on the Ceiling. Ja, dis saalderige aand, ek bring vir jou die musiek en al wat jy moet doen is dit net geniet. Vir die volgende 2 ure het ek nog heel wat groot gunstelinge wat na jou kant toe kom, so bly gerus ingeskakel en moet asseblief nêrens heen beweeg nie. Die rugby is ook amper sê verby, so dan het jy geen verskoning as om net ingeskakel te bly by Bosveld Stereo nie. Kom ons gaan sommer nou voort met die musiek en ek sien jou binnekort weer op hoogte bring van die nuutste telling, daai Durbanite. Hierdie is Prop en hy is Boertjies Boutjies.

0: nie.
1: Wel, ek is bly om dit te hoor. Dit is die klanke gewees van DJ Otzi en the Bellamy Brothers met Hey Baby. Net voor dit Dassie en hy sê kom, bederf jouself. Ja, bederf jouself met Bosveld Stereo. Sy wonderlike klanke. En dan het ons ook geluister na Prop en sy, wel nie sy boerebouwkies nie, maar die boerebouwkies waarvan hy sing. Ja, die telling nou daar op in Durban staan tans op 36-0 en is in die guns van die Springbokke. So dit lyk asof die bokke, die rooi drake so bietjie nie ore aansit nie, maar horings aansit. Klink vir my meer gepas. Die tyd is 7:15 hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge. Bespreek gerus jou vakansie.
2: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige Bosveldplaas is net 30 km buiten Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek basslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
3: Al jou gunstlinge, heel dag lank, Bosveld Stereo.

So die eindvlekkie het geblaas tussen die springbokke en Wallis en die bokke het die rooi drake geklop met 43-0. Natuurlik in 'n wedstryd wat besaai was met foute, maar dit maak nou nie saak nie, die telling maak saak. So veral aan die kant van die springbokke waar hanteer foute die tuisspan verhoed het om net nog meer punte te gaan druk. Die bokke het wel die ondersteuners nog so 'n bietjie vreugde in 'n wedstryd wat in moeilike omstandighede was gegee met Paul de Villiers wat die laaste 3 gedruk het. Kom ons kyk gou-gou daarna. In die 4de minuut was dit Jasper Wiese, dan Kobus Reinach in die 13de minuut, in die 40ste minuut Jesse Kriel, 41ste minuut was dit Jaco Willemse en dan Herschel Jantjies in die 62ste minuut Kurtley Arendse in die 69ste minuut en dan Paul de Villiers in die 79ste minuut. Dan was daar ook net 4 suksesvolle oorskoppe gewees. En dit was dan nou die spel vir vanaand, 43-0. Mooi so bokke, weens soos ek sê, dit was dalk nou nie die maklikste van omstandighede en die beste van omstandighede nie, maar die telling is al wat vanaand saak maak.

0: Shin.
1: Spesiaal vir die bokke, indien jy gemis het, die telling was 43-0 teenoor die rooi drake. Onthou, jy is ook welkom om saam te gesels hier in die ateljee, as jy 'n bietjie wil laat weet waarmee jy self nou besig hou, die dat die springbokke nou gewin het, miskien is jy besig om feest te vier met 'n braai vleisie. Die nommer hier in die ateljee is 064-115-2281.
2: Dink jy jou lewensversekering is bekostigbaar?
3: Polisse styg jaarliks met aggressiewe premieverhogings. Baie Suid-Afrikaners kan later nie meer premies bekostig nie. Verloor al dekking en dit kan jou duur te staan kom.
2: The Legacy Wealth Club bied jou oplossings waar jou lewensdekking jaarliks met 4% groei terwyl jou premie nooit verhoog nie.
3: WhatsApp The Legacy Wealth Club vir 'n gratis premieoorsig by 082-650-0147.
2: The Legacy Wealth Club word aangedryf deur Hereditas Wealth Advisory, 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.

0: Frans, moet jou gereedskap regtig voor in die bakkie ry. Dis nie plek vir my voete nie.
1: Susan, as ek dit agterop sit, kry dit voete.
0: Dan moet ons G-Tech skakel vir 'n kappie vir jou bakkie. Ek hoor Buurman het syne daar gekoop. Hulle vervaardig veselglas en staal kappies en hulle doen omskakelings ook.
1: Maar my bakkie is nie meer so nuut soos Buurman se nie.
0: Frans, G-Tech verskaf al jare lank kappies aan al die groot voertuigvervaardigers. Doen professionele diens en gratis kwotasies. Die nommer is 012-541-2155 of 6.
1: Omgepraat, G-Tech, 'n kap vir elke bak.
2: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
3: Pieter Koen hier en jy kuier saam met Reino Pienaar op die 1&1ste Bosveld Stereo 107.5 FM. Dis jou hart van goud, so maak mooi.

0: Steve Hofmeyer met Agter Elke Man, voor dit Pitbull en Kiesje met Timber, en dan het ons ook geluister na Stoute Oogies van Pieter Koen. En so het ons gekom aan die einde van nog 'n uur op hierdie Saterdag aand, so my en jou kuiertjie. Haar klop nou maar vinnig uit. Maar moenie bekommerd wees nie, want net hierna begin ek en jy 'n spiksplinter nuwe uur. Dit is nou wel ons laaste kuieruur vir vanaand, maar moenie bekommerd wees nie. Bosveld Stereo is natuurlik 24/7 365 dae jaar beskikbaar. En daar's altyd iemand agter die mikrofoon. So vanaand is dit weer soos ouer gewoonde, die stem van Dewald Viljoen, na wie jy kan uitsien vir die res van die aand. Maar ons tyd saam is nou nog nie verby nie. So, ons het dan nog so 'n uur in mekaar se geselskap. Onthou, jy is welkom om 'n boodskap te stuur. Hier in die ateljee, die WhatsApp-lyn nommer is 064-115-2281. Is altyd lekker om van jou te hoor.
1: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur 'n e-pos na

0: reservations by kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
1: Boer jy met braaikuikens, leehenne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.

En so verwelkom ons 'n nuwe uur hier by Bosveld Stereo met die klanke van Cindy Lauper se Time After Time. As jy dalk sopas ingeskakel het, 'n goeie naand van my, Reno Pienaar. Waar was jy die afgelope 3 ure? Want jy het verskriklik uitgemis op heel wat groot gunstelinge. Maar soos ek altyd sal sê, moenie komkommer. Daar's dan nog 'n uur in my geselskap waarna jy kan uitsien met heel wat nog meer van daai groot gunstelinge. Weereens baie geluk aan die Springbokke met 'n uitstekende oorwinning oor Wallis. Ja, ons weet dit het nie altyd so goed gegaan nie, maar bo ook al sy, soos ek nou gesê het, dis die telling wat saak maak. Julle het Suid-Afrika nou behoorlik trots gemaak. Maar nou skuif ons aandag na môreoggend, waar ons almal styf duim vashou vir Driekus Du Plessis wanneer hy weer die octagon betree. Sterkte ou Driekus, ons staan vierkantig agter jou. So ja, van die rugbyveld tot die octagon, kom ons wys net weer waarvoor en waaroor en waarvan Suid-Afrikaners gemaak is. Kom ons gaan voort met die musiek. Hier is Teen Jordaan met jou asem. Awesome.

0: Dis die Wild Wasserval by Bosveld Stereo en was getiteld Laat die lig inkom. Net voor dit klanke gehad van Blake Shelton en Gwen Stefani se Nobody But You. En dan het ons ook natuurlik geluister na Teen Jordan met Jou Asem. Die tyd is nou 16 minute net na 8 by Bosveld Stereo en dit word moontlik gemaak deur die Plaas se Gat.
1: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte beefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060 0906-5934. Sien jou daar.
2: Naweek klanke saam met Bosveld Stereo. Hart van goud.

Bosveld Stereo, R1000 ontploffen. Geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. WhatsApp die antwoord na 064-115.

0: Pierre de Jamois met Naked Heart, net voor dit Cher en Fernando, as ook Mark Cohen se Walking in Memphis. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou so 'n bietjie SAO goud. Dis natuurlik Tommy Oliver met 100 jaar.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buik naverkoopbediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm, selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966. Goud, by die hart van goud, Bosveld Stereo.

Nee, dan moet jy baie vinnig van haar wegbeweeg. Jean Boucher met Dodelik. Net voor dit, Thomas Anders met The Journey of Life. En so die tyd aangebreek vir my om jou te moet groet. Baie, baie dankie vir die afgelope 4 ure se saamkeer en saamluister. Onthou weer eens môreoggend vroeg is dit Prikus Du Plessis. So dan moet ons styf duim vashou vir die man. Maar ek sluit my tyd saam met jou af met die klanke van Irene Cara, So What a Feeling. Daar is ook Ray Dillon met Koning van Harte. En die laaste een van my kant vir hierdie aand is Jan Blom en my naamgenoot Reino Velvet. So toe roep ek jou naam. Van my kant Reino Pienaar, hoop ek jy het 'n mooi en geseënde naweek verder en sterkte vir die week wat voorlê.

0: Toe manne maak mooi musiek saam, dis Jan Blom, Reino Welwe, toe roep ek jou naam. De laaste een van Reino Pienaar op hierdie saterdag aand. Reino is op pad huis toe, volgende saterdag is hy weer terug, kan jy weer lekker saam keier. Ons maak een vinnig draai by die winkels, dan is het 9 uur en ons praat verder.
1: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop!
2: Veiling, Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
3: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Dis op die kop 9 uur op hierdie saterdag aand by Bosveld Stereo. Goeienaand, baie welkom. My naam is Dewald Vleen, ek is hier om jou geselskap te hou tot 1 uur morgenoggend. Soos gewoonlik op 'n saterdag aand, goeie musiek wat vir jou voorlê. Ook daai weervoorspelling en ons laat antwoorddenking. Bly gerus ingeskakel en intussentyd, laat weet my, waarmee het jy jouself besig gehou? Wat 'n lieflike dag was het nie. Amper soos 'n vroeg somersdag gevoel hier so in die uitsaai gebied. En baie waardeer om bykie in die sonskyn te kan wees nie. Ons nommer nie atelier 064-115-2281. Laat weet gerus hoe jou saterdag verloop het. Intussen tyd kom ons kyk wat lê en wag op die muziekfront. Ek het vir jou in hierdie eerste uur Edison Lighters, Kylie Minogue, Saartjie, as ook Jerick Lomas en Black Sorrow, net om 'n paar te noem. Ons begin die uur met CC Catch, I Can Lose My Heart Tonight.

PC Vermaak se blom net hier by Bosveld Stereo. Ek gaan nou 'n bietjie terugvat na die 90's toe met Donna Lewis en Richard Marx at the beginning en dan nog 'n bietjie country klanke van Black Sorrow met Harley and Rose.

0: Black Sorrow so Holly and Rose, net lekker country klanke op 'n Saterdagaand. Bring ons uit by 16 minute oor 9 hier by Boswell Stereo. Tyd word aan jou gebring deur Chigo Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buitenaverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Edison Lighthouse, love grows where my rosemary goes. So positiewe snit, nee, opgewek. Voor het reën met vakansie op die platteland. Ons bly by die opgewekte musiek. Ek het vir Jerick Lomas, nee, hierdie keer is het sonskyn. Kylie Minogue net aan hom met Say Something.

Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.

Die stem van Adele Fouchier saam met Saartjie daarso en Langpad. Voel my sommer lus maak om in die kar te klim en bietjie die Langpad te vat, veral so in die nag, nee. So lekker om in die donker te ry. Voor het Clive Bruce, Sunflower, Kylie Minogue, Say Something en Jerry Lomas se Sonskyn. 'N vier in 'n ry op 'n Saterdagaand. Ek vir Tom Jones net om jou bietjie terug te vat in die tyd. Hierdie is It's Not Unusual.

0: Echte Afrikaanse muziek. Annelie van Rooyen met Eerste Liefde Tom Jones. It's not unusual net voor dit. Bring ons uit by 17 minute voor 10. Goeienaand, baie welkom as jy so pas by ons aangesluit het. Jy luister na Bosveld Stereo, my naam is Dewald Verleen en hierdie is die Saterdagaand Late Aand.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al die studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Besoek bosveldstereo.co.za en luister aanlyn.

Roo met nie smeek nie, net hier so by die baard van goud. Voor het Crazy Horse se dans, dans, dans. Ek hoop dit het jou op jou voete gekry. Bietjie warm gedans op 'n Vrydag, op 'n Saterdag aand, moet ek eerder sê. Ons het tyd vir 'n laaste drie snitte. Kom ons maak hierdie eerste uur klaar. Lazy J Dalton gaan dit vir ons begin met Stay With Me.

0: Gloriana, kissed you goodnight. Bring ons uit by 16 minute oor 10. Tyd word aan jou gebring deur Hannie die Lawnmowers. Skakel hulle gerus op 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Hannie die Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Hannie die Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek hanniedielawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

het ek jou waar ons baie nooit sou kruis. Daar die hand onthou ek nog soos gister aan.

Die superpopulêre Keep Moore met Mr. Simple voor 'n tieno keer op keer. Ek het tyd vir net nog 2 snitte voordat ons uitkom by ons weervoorspelling. Ek gaan dit vir jou 'n dubbele dosis van plaaslike klanke maak. Michael Lind en Arno Karstens.

0: Is dit nie prachtig nie? Another Universe, Arno Karstens. Soos gesing deur Arno Karstens, uit die pen van Arno Karstens. Die man is talentvol, hy is nog 'n goeie platenvervaardiger op die koop toe ook nie. Voordat Michael Lind, jy het in my hart kom lê. In 'n oomblik kyk ons gou na die weer.
1: Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Identifiseer die drie snitte in volgorde, die kunstenaar en die titel in die leidraad wat daagliks gespeel word en staan 'n kans om elke vrydagoggend R1000 te wen. Die wenner word net na 11:30 aangekondig. Die Bosveld Studio, R1000 ontploffing, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners.
0: Hierdie weervoorspelling word vir ons geborg deur Lots of Pots. By Lots of Pots in Linwood en Centurion kry jy die grootste verskeidenheid van tuinprodukte teen die heel beste pryse.
2: Bosveld Studio weer.
0: Hier volg ons streeks weervoorspelling vir môre die 19de Julie 2026, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdienste. Soos gewoonlik begin ons in Gauteng. Oggendryp op plekke, andersins mooi weer en koel, maar warm in die noorde. Mpumalanga, mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke in die laagveld. Limpopo, mooi weer en koel tot warm, maar warm op plekke in die ooste. In die noordwes, mooi weer en koel tot warm. Vrystaat, mooi weer en koel. In die Noordkaap, oggendmiskoele langs die kus, andersins mooi weer en koel tot warm. Die wind langs die kus sal matig suidoos waai. En in die Weskaap, bewolk met ligte reën langs die suidweskus en die aangrensende binneland, waar het sal koud wees. Andersins gedeeltelik bewolk en koel, maar mooi weer in die noordooste. Die wind langs die kus sal matig tot tamelik sterk noordwes waai, maar tamelik sterk tot sterk wes tot suidwes langs die suidkus vanaf die namiddag. Dit sal in die aand lig en veranderlik word in die weskus. Dan die weselike helfte van die Ooskaap sit gedeeltelik bewolk en koel met ligte middagbuie langs die kus. Die wind langs die kus sal matig wes wees en teen die aand sterk word. In die oostelike dele van die Ooskaap, mooi weer en koel. Dit raak gedeeltelik bewolk vanuit die suide en versprei teen die aand na gebiede suid van die plateaurand. Die wind langs die kus sal lig suidwes waai. Dan laastens KwaZulu-Natal oggendmiskoele langs die noordkus, andersins helder en koel tot warm. Die wind langs die kus sal lig wes tot suidwes waai en vanaf die laat oggend in die suide lig tot matig noordoos draai, waarna dit in die middag noordwaarts sal versprei. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. Gauteng, Pretoria 3, 25, Johannesburg 5, 21, Vereniging 3, 22. Mpumalanga, Mombela 11, 30, Ermelo 5, 21, Emalahleni 9, 24, Standerton 2, 23, Skukuza 7, 34. In die Limpopo, Polokwane 6, 27, Paleborwe 12, 32, Sanin 13, 31, Messina 12, 33, Lepelale 6, 31 en Mokopane 6, 29. Noordwes, Klerksdorp en Potchefstroom beide 2, 23, Mahikeng 6, 26, Rustenburg 6, 27, Vryburg 3, 26. Oor na die Vrystaat waar Bloemfontein 4, 21 sal wees, Welkom 324 Bethlehem 119. Noordkaap Uppington 725, Kimberley 325. De Aar 820, Alexanderbaai 1020. Springbok 1423, Calvinia 319, Sutherland 2, klim net tot by 16. En dan die Weskaap Kaapstad 1216, Vredendal 621, Riversdal 919, George 918. Woester 620, Beaufort West 1321, Oudtshoorn 618. Oor na die Ooskaap, Gebera 1220, Makanda 1119. Kraddock 822, Graafrenet 721, Oos-London 1520 en Port St. John's 1321. Mtata 10:22, Kumani 6:21, Konse 9:21. Laastens, soos gewoonlik, KwaZulu-Natal, Durban 15:24. Richards Bay 14:25. Pietermaritzburg 8:27 en Ladysmith 4:26. Soos gewoonlik, as jy meer inligting verlang, besoek gerus hulle webwerf by www.weatherisa.co.za. Nou hierdie weervoorspelling was ons geborg deur Lots of Pots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lots of Pots in Lynnwood of Centurion.
1: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuinsentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Video materiaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
2: Laat rondklanke by Bosveld Stereo 107.5.

Rafaela Cara, Do It, Do It Again, so kort na ons weervoorspelling. En dit sal ons dan nou weer doen, morgenoggend natuurlijk, saam met Willem Engelbrecht op 'n sonoggend. Hy gaan vir jou die weer lees, so as jy het vanavond gemis het, oor so 8 ure kan jy weer inskakel. Gerdwan Kemp volgende hier by Bosveld Stereo, dit is 6de Sintuig.

Renier West en ek voel voor het Lucille Staarse, Julie Jacqueline en Gerdoan Kemper die dreenerij afgeskop het met 'n sesde sintuig. Ons is amper aan die einde van hierdie uur ook al, kan jy dit glo? Ons is halfpad deur die laat aand program. Ek het vir jou Patsy Galanse from New York to LA, Kurt Derensam met Snotkop en Stoomtrein en Anne-Marie James Arthur, Rewrite the Stars, wat vir ons hierdie uur gaan uitspeel.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: This from Wayne and I, Anne-Marie and James Arthur, Rewrite the Stars. Dink ons wil allemaal dit bykie op een stadium al gedoen het, nee? Ek is... Wel, voordat het ek vir jou Kurt Darren en Snotkop gehad met Stoomtrein Patsy Gallant from New York to LA, en nou is dit 11 uur. Goeienaand, baie welkom by die laaste uur van Saterdag saam met my Dewald Vloen. Ons gaan dit 'n groot uur maak, onthou ook aan die einde van hierdie uur, is dit ons laatand oordenking, bly ingeskakel daarvoor, maar op die speellys, in die eerste 15 minute, nee, het ek alreeds vir jou die volgende. Hazel Dean, Ray Dillon, Braid en Gerrit Stein saam met Helene Bester. Jy gaan hulle allemaal ken, ons sal oor hulle titels praat, wanneer ons terugkom.

Ja, sy, dit moes nou twee sê, maar wat mooi saamwerk daai. Gerrit Steyn, Helene Bester, nie te laat nie. Gaan ook 'n hele paar jaar terug, as ek reg onthou 2012, 2013 daar rond, was vir 'n Afrikaanse tydskrif se liedjieskryfkompetisie gedoen. Ek kan nie onthou hoe goed hulle gedoen het daar nie, maar dit was 'n uitstekende snit. Voor het Bread, Everything I Own, die stem van David Gates wat jy al gehoor het, Ray Dillon met sy baie geliefde en bekende Jessica en Hazel Dean, al die pas uit die 80s, they say it's gonna rain. Wel nie heeltemal nie, het is nog redelijk droog, winter hier by ons en alles. Maar ja, binnenkort, they say it's gonna rain. Het is 17 minuten oor 11 per jaar van goud. Ek het vir jou Uncle Cracker volgende. Sy weergawe van Drift Away natuurlijk die ou Dobie Gray treffer.

0: Fransje van Kuik saam met Tashay, as ek weg is voor het Pam Tillis, Shake the Sugar Tree. Kwart voor 12 uur by die Hart van Goud. Ons gaan 'n vinnige draai by die winkels maak en as ons terugkom, het ek 'n laaste vier snitte voor ons uitkom by die laat aand oordenking. Ons gaan wegspring met Willie DeVille se Storybook Love. Ek het ook George Strait, Carrying Your Love With Me. Lloyd Ross in sy weergawe van 5 ster en dan na heel op die einde van die uur. Danie Botha met Hy het opgestaan.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Laat rondklanke by Bosveld Stereo 107.

Wees geseend en gegroet en baie welkom Bosveld Stereo vriende by die oordenking. Dankie weer dat ons tyd kan neem in die woord. Ek wil jou uitnooi om die skrif te open in die boek van Psalms. Ons lees Psalm 113. So, Psalm 113. Die opskrif is, prys die Here. Prys die Here. Prys dienaars van die Here. Prys die naam van die Here. Die naam van die Here moet geloof word, nou en vir altyd. Van waar die son opkom tot waar dit ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. Hoog bo al die nasies heers die Here. Sy mag strek selfs oor die hemele. Wie in die hemel of op die aarde is soos die Here ons God, wat hoog woon en hieronder alles sien. Die geringe help hy op uit die stof, die arme laat hy van die asop af opstaan om hom by vernames te laat sit, by die vernames van sy volk. Aan die kinderlose skenk hy 'n huisgesin. Sy word 'n gelukkige moeder van kinders. Prys die Here. Ons lees net tot sover. Nou vriende, wat 'n blydende psalm is hierdie nie. Verblydende woorde om jou moed en krag te gee. As jy elke dag kan opstaan en die Here kan prys, vanoggend tot aand. Dit staan geskryf in vers 3 wat sê van waar die son opkom tot waar dit ondergaan, moet die naam van die Here geprys word. So maak dit deel van jou daaglikse roetine. Prys die Here in die oggend. Prys hom deur die dag, prys hom tot waar die son ondergaan. Besing die lof van die Here en jou lewe sal 'n draai kry. Jy sal goedheid ervaar en jy sal rustigheid beleef. So, vertrou in die naam van God, vertrou in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Prys die naam van die Here wanneer die son opkom tot waar hy gaan lê. Kom ons sluit die oë. Ons Vader in die hemel, Vader, dankie vir dit wat U vir ons voorberei vir die volgende dag of vir die week. Of vir die nag wat voorlê. Mag ons die beskermende hand voel en ervaar. En ons vra Vader dat U ons prys gebede sal hoor. Ons lofsange tot U sal hoor in gebed of wanneer ons sing tot U. Neem ons onder U hande en bewaar ons in Jesus naam. Amen.

Kyle en Brittany Schaefer se Still on the Throne. Dit is ons Sondagoggend verwelkom hier by Bosveld Stereo. Goeiemôre, baie welkom. Dit is Sondag, dit is die 19de Julie 2026. Hoe ver het hierdie jaar nie al verby gevlieg nie? Soos gewoonlik, vat ons het so 'n bietjie rustiger op 'n Sondagoggend. Ek het vir jou al die tipe musiek wat jou in die regte bui kry vir 'n Sondag. Sit agteroor, geniet dit saam met my. Nou gee ons oor aan kollega John Lombard en dan sal hy jou deurvat tot en met 5:00 vanoggend. Ons gaan begin met Kevin Johnson. Rock and roll, you gave me, I gave you the best years of my life. Kan jy dit nou oorvertel, nie? Ek dink baie musikante voel so. Petronella Baard net daarna saam met Johan Liebenberg, mag jy

0: Petronel Baard en Johan Liebenberg, mag jy, wat 'n mooi snit, dit bring ons dan nou deur tot by 14 minute oor 12 en die tyd word aan jou gebring deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.

Kyk, mooi bly daarom al mooi en daai is mooi. Eric Church, Springsteen, een van die beste reeltjies, lyne wat ooit in 'n liedjie gesit was, waar hy sê, "It's funny how a melody sounds like a memory." En dit is daarom so waar, nee. Regte snit en onmiddellik is jy 10, 20, 30 jaar terug, asof dit so pas gebeur het. Ek het vir jou gehoor, en volgende hier by Bosveld, hierdie is 'n lieflike droom.

stuur jou deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

Die musiek van Justin Theroux en Bianca Blank, Where There's Smoke, vir het Celine Dion's Goodbyes en Guy Koorsteners vir ons begin met 'n lieflike droom. Amper tyd vir my om te groet, ek het nog tyd om so 3 snitte te speel voordat ek gaan moet tot sien sê. Hier is ons vir jou 'n nuwe verwerking van Hemel op Tafelberg, soos gedoen deur Spoegwolf en Kurt Derren.

Van Morrison, Days Like This, en voor dit Frank Sinatra. Sy weergawe van Moon River, bly maar een van die heel bestes. Spoegwolf en Kurt Darren het ons afgeskop met Hemel op Tafelberg. Bring ons nou uit by 12:45, tyd vir my Dewels Verleen om jou tot ziens te sê. Ek is natuurlijk vanavond 9:00 weer terug achter die microfoon. Kyk ons lekker verder, ek het ook vanavond vir jou lekker stem en story op pad. Ons gaan bietjie gesels oor niemand anders ter as Lori Karaoog nie. So ja, skakel in, luister lekker saam na die story van Lorika en drie van haar grootste treffers. Tot dan, los ek jou in die hande van John Lombard, hy gaan jou geselskap hou tot 5:00, en ek los jou met 1, 2, 3, 4 snitte hierso. Kom ons kyk gauw, Koenie de Willeers, Corona, Rian Grobler en Renel Day, Mi Amor, Ashley Cook's Baby Blues en Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You. Tot vanavond, geniet jou Sondag. Ek hoop dit is 'n uitstekende dag vir jou, die weer gaan saamspeel, so miskien kan jy iets in die tuin gaan doen. Mens weet nooit nie. 'N lekker dag, voorspoed, sterkte en mooi loop.

Glenn Marodos, Nothing's Gonna Change My Love For You, mooi snedaai nie. Ashley Cook, Baby Blues, en Rian Grobler en Reinald Day, Mi Amor. Dis waarmee Dewald Viljoen afsluit vanmôre hier op 'n Sondagoggend. Baie dankie vir die afgelope paar uur, dit was heerlik gewees, al moet ek dit nou self sê. Maar vir nou veilig terug na huis toe en dan sien ons uit na vanaand se uitsending. Maar nietemin, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5, die hart van goud. Dis nou 1 uur hier by Bosveld. En my naam is John Lombard en ek en jy is saam tot so net so diskant voor 5 vanmôre en ek sien vreeslik uit daarna. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281. Dan kan jy vir my ook môre sê. Ek meen, dit is mos nou maar net menslik, sien jy. En dankie vir almal wat aanlyn luister by bosveldstudio.co.za en natuurlik op die toep. Baie eenvoudig, baie maklik. Laai hom af, druk speel en daar gaan Bosveld oral saam met jou. So ja, maak seker jy laai hom af. En dan ook om in my sessie uit te sien, is natuurlik tussen 3 en 4 doen ons die gospel show. Gospel uur althans, die Christelike uur wat ons net Christelike muziek speel en ja, dit gaan besonders wees vanmôre. Maar nietemin, ek hoop het gaan goed met jou, ek hoop jy het 'n lekker Saterdag gehad. Ek en jy gaan nou verder gesels, ek wil net gou vir jou bietjie klanke speel en dan kan ons natuurlijk gesels tot so diskant voor 5. So kom ons kop die uur af met Prefab Sprout, Hey Montana. Daarna vat ek vir jou na die 90s toe met 'n rustige klank van A Westlife, Unbreakable, en dan plaaslike klanke van Rowan Josh, Nes Ek Is. Goeiemôre!

0: Roan Josh, nes ek is. Ja, jy moet maar vir my vat nes ek is, my bors is 'n bietjie heus. Vermoere, bietjie weggeld velbrande daar op die plaas geslaan gister so. Ja, longe is 'n bietjie vol rook. En dit was maar 'n bietjie rof geweest. Maar nie te min, ek is dankbaar om hier te wees saam met jou wat ons mooi musiek gaan maak. En dis natuurlik ons uur afskop, né? Voor dit het jy geluister na Westlife se Unbreakable. Ek hoop jy het hom geniet, dit was nogal 'n mooi klank, né? So vir 'n sonoggend. Maar nietemin, dis nou 12:15 hier by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: Johnny Reed, A Woman Like You, voor hom Cliff Richard se Spanish Harlem. Goeiemôre as jy nou net ingeskakel het, baie welkom by die program. My naam is John Lombard en dit is vir my lekker om van jou te hoor. Dankie vir die boodskappe wat inkom. As jy nou daar sit en jy wonder, maar hoekom kan jy nie 'n boodskap stuur nie? Jy kan inderdaad 0641152281. Dan laat weet jy vir my bietjie, hoe gaan dit? Waar luister jy vandaan? En so voort en so voort. Net so terloops, ek wou nou al genoem het, die Springbokke se wedstryd gisternag was nogal interessant geweest. Ja, dit was nogal nie wat ek verwag het heeltemal nie. Ek die telling so bietjie anderste in my geestes oog gehad, maar nou ja, wat kan 'n ou maak? En dan natuurlik baie geluk is in orde vir die 120 springbokkies wat natuurlik daai wêreldkampioenskap gevat het gisternag. Ja, dit was ook nogal heerlik om te kyk so na die groot ouetjies gespeel het. So ja, dit is dan nou so. Laat weet my bietjie, wat is jou opinie rondom die twee wedstryde en is jy wakker vir Driekus du Plessis se geveg vanmôre? Gaan jy eers bietjie later wakker word vir hom? Gaan jy kyk of gaan jy nie kyk nie? Is dit jou tipe sport? Is dit nie? Ja, laat weet maar vir my bietjie. En as daar ander sport is waarna jy uitsien vandag, laat weet my. Dalk kan ek ook myself insit met daai enetjie. Maar nietemin, kom ons gaan aan met die musiekie by Bosveld Stereo. Ek gaan vir jou Quentin Prinsloo speel om verlief te wees op haar. En dan Gordon Lightfoot, Summertime Dream.
1: Al jou gunstlinge, heel dag lang.

Nag en gly verby. Dan weet ek sy soek ergens eensam. Maar ek wens sy was eensam hier, saam met my. As ek sien hoe stadig die tyd verby gaan.

0: Gordon Lightfoot Summertime Dream voor om Quentin Prinsloo om verlief te wees op haar. Ja, so 2:30, kan jy glo die eerste halfuur is op die einde. Ek het vir jou mooi musiek wat nog voorlê vir die res van die uur, onder andere, kom ons loer gou 'n bietjie hierso. Ons het vir Christie van Niekerk, ons het The Bellamy Brothers, ons het vir Rihanna Nell wat voorlê. So ja, nog mooi musiek wat opkom. Ek gaan nou die tyd bietjie na die 2000s toe vat. Ed Sheeran, Old Phone. Dan gaan ons terug 80s toe. The Mercy Beats, I Think of You.
1: Neem die hart van goud saam met jou waar ook al jy gaan. Bosveld Stereo se nuwe toep is beskikbaar vir aflaai op jou selfoon. Besoek die Play Store vir jou Android-toestel en App Store vir jou iPhone. Kamp, strand, sport, werk of kombuis. Bosveld Stereo is oral. Die Bosveld Stereo toep. Neem die hart van goud saam met jou.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

The Mercy Beats, I Think of You en Ed Sheeran, Old Phone. Dankie vir al die boodskappe wat inkom rakend my seerbors. Dit kom natuurlik van die veldbrande wat ons vandag of gister moes beheer het op die plaas. So ja, ek gaan definitief die raad volg en die goedjies vir my aanskaf. Want ja, die bors is maar 'n bietjie aan die brand soos ek hier sit. Maar nie te min, die musiek hou vir my besig en warm. Ek hoop jy's ook warm, dit is nogal koel daar buite. En ek glo en vertrou, jy het 'n mooi dag gister gehad. Ek gaan vir jou twee plaaslike klanke in 'n ry speel. Een van Rihanna, Nel, Ewigheid en Freddie Nest, Listen to Me.

Ja, kyk as jy nie nou saam gesing het nie dan weet ek daarom nou nie. Daai was the Bellamy Brothers, I Need More of You. Joch, dis daarom al mooi snit daai. Ek het dit nou vreeslik geniet. Ek het nou eintlik lanklaas gehoor op my ore. Voor dit Anne Murray sê I Just Fall in Love Again en Christie van die kerk se klop. Dis nou 2 uur hier by Bosveld Stereo 107.5 die hart van goud. My naam is John Lombard en ek is saam met jou tot so 5 uur toe. Jy kan vir my 'n WhatsApp stuur by 0641152281. Dan laat weet jy vir my bietjie hoe gaan dit en van waar af luister jy. Is altyd vir my lekker om van jou te hoor. Ek sien hiersoos Chris van Nieu-Seeland af. Goeiedag, goeiedag. Dankie vir die inskakel. Dis natuurlik, weet dis nou of op die toep of op bosveldstereo.co.za wat hulle luister in Nieu-Seeland. Jy kan ook so maak nie, jy kan ook vir my boodskapie stuur, moenie skaam wees nie. Dis vroeg oggendure hier op 'n Sondag by Bosveld Stereo. Nou ja, so ek sien nou hier op my speellys vir die nuwe uur loop dinge baie interessant. Ons het klanke van die 90s, ons het ou goud, ons het plaaslik. Man, jy noem dit en ek het dit vir jou in die uur. So bly ingeskakel. Ons gaan onder andere luister na Bless Bridges bietjie later aan. Karleen van Jaarsveld, Tony Christie en ABBA is ook op pad. So ja, moet dit nie mis nie. Nou ja, laat ons die uur afskop. Onthou ook om ingeskakel te bly in die volgende uur. Dis natuurlik tussen 3 en 4. Dan gaan ons Christelike uur hê, ek en jy. Dan gaan ons bietjie rustig word en mooi klank luister in die Christelike genre. Maar vir eers, Sweeney Band se If Wishes Were Horses. Hier begin ons sommer die uur baie mooi. Genigtig, ek het hom nie eers gesien aan my heel boonste van die luis nie. Dan gaan ons Maritza se 'n bietjie meer tyd. Foster and Ellen, Part of Me Will Always Be in Love With You. Ey,